0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hovs Gummi.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
8: din grusleverantör.
9: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
10: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigen och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
11: Tovex bil, hela vägen. Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
15: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
16: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
17: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
18: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
17: Och priserna då?
18: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
17: Välkommen hem till familjen Åkesson.
18: I Götene, Lidköping och Mariestad.
19: Det är vi som är Felix
20: och Pontus
19: på BAS Elektriska.
20: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
19: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
20: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
19: BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
21: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
22: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
21: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
22: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
21: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
23: Ove här, på Oves text och foto såklart.
0: Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
1: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
23: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
24: Grönt gräs direkt.
25: Välkommen till Vedums gräs.
26: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
27: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!

0: lagar i sushi här.
1: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
0: Men min kompis lagade sin i sushi här.
1: Alltså, du menar din i sushi?
0: Det var ju det jag sa, i sushi.
2: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
0: I love Lovene bil.
3: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikottan 2, Vara.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för Drive-in Bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums Bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
10: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
12: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
15: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
16: Det är vi som är Felix
15: och Pontus
16: på BAs elektriska.
15: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
16: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
17: Men wow, vad mycket tyger.
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
21: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
20: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
21: Precis. Snygg reklam utan krångel.
22: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
23: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
0: I sommar händer det i Larv. Ladgård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugardlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
2: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
8: Det var hundan, var du svettas, Börje?
9: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
8: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
10: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
9: I love Lövene Bil.
11: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
12: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
13: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
14: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
15: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. De våldsamma protesterna fortsatte mellan demonstranter och poliser i Belfast på Nordirland igår. Tegelstenar och andra föremål har kastats mot poliser som svarat med vattenkanoner för att skingra demonstranterna. Protesterna tog fart efter knivattacken i Belfast i måndags då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. I Mellanöstern har USA genomfört attacker mot flera mål i Iran under natten. Iran har i sin tur svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. I Mexiko har 5 poliser skjutits ihjäl och ytterligare 5 skadats i en attack i delstaten Michoacán de Ocampo som är hårt drabbad av kartellvåld. Poliserna besköts när de färdades i en pickup och ingen har ännu gripits för dådet. Kanada planerar att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Kulturminister Mark Miller har lagt fram ett lagförslag som skulle begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Tidigare har länder som Australien, Frankrike och Malaysia infört liknande beslut. Och Partille kommun har satsat på klimakterieutbildning för sina anställda, vilket har lett till minskad sjukfrånvaro bland kvinnor mellan 40 och 60 år. Detta har lett till stora besparingar för kommunen och nu är intresset från andra kommuner och företag stort, rapporterar P4 Göteborg. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Vi har fått in en svag högtrycksrygg som ger tillfällig stabilisering av väderläget och vi får en solig torsdag. Men under dagen så kan det växa till lite stackmoln och vi kan även få någon eftermiddagsskur inåt landet. Temperaturen mellan 16 till 18 grader och vinden är måttlig till frisk ifrån väst eller sydväst.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: I've got. Beautiful Things med Benson Boone var det som inledde den här timmen. Klockan är passerat 7 och det är torsdag morgon redan idag då. Dagen innan dagen, eller vad säger man? Dagen innan doppardagen är det inte, men dagen innan, vad heter det?
1: Studenten,
0: ja. Finalen.
1: Det är ju något form av antiklimax som utspelar sig här, kan jag säga. För att det har ju varit rätt mycket inför, och för de här studenterna som ska ut. Nu är det ju student i Vara här idag.
0: Jaha, det hade jag inte koll på.
1: Det är de AMB och Lagmansgymnasiet springer ut i Vara.
0: Aha.
1: Och sist ut i Skaraborg är ju Skara, kanske Skövde tror jag också skulle springa ut, eller om det var något sånt på fredag.
0: Ja, ja.
1: Men det ska bli kul. Jag är så taggad, jag ska ju pyssla och pimpa och fixa i eftermiddag.
0: Just det, vad är det som är kvar? Så kräfthattarna eller de där som...
1: Ja, vi kör det temat. Nej, jag ska pimpa hela tältet.
0: Ja.
1: Ja, det har ju blåst och varit himla dåligt väder, så jag har inte velat hålla på.
0: Ska du ha med dig 3B-banderoller och sätta upp det?
1: 3B-tältet, 3B-rollups och sådär. Vi har ju inte ens en studentskylt, som du sa. Jag lånade 3B-rollups och så tar jag med mig. Hon vet precis vart hon ska gå.
0: Ja. Du kan ta med PA-anläggningen så står du där och liksom pratar också.
1: Ja, vi kan ta med oss mikrofoner och göra radio. Varför inte?
0: Hallå, är det vi? Ja, det är bra det.
1: Nu spårar det, säger vi.
0: Ja, det tror jag att det är en dag kvar då.
1: Ja, verkligen.
0: Nu till Helena Paparizou. Här är Gigolo.

0: Jumper, solen stiger upp även idag, även fast det regnar lite sådär smått, så stiger solen upp, och det kan man ju se på solcellsanläggningen. Jag ska ta tittat på den, så kan du ta och berätta dagens datum så länge här.
1: Då ska jag göra det. 11 juni och Berthold och Bertil har namnsdag.
0: Ja, gamle Bertil.
1: Gamle Bertil, den gamla fina då.
0: Ja.
1: Det här datumet så är ju en liten mörk händelse i historien, kan man säga. 1994 så är den här mysiga personen Mattias Flink som gör sitt vansinnesdåd i Falun var det.
0: Ja.
1: Och det vill vi ju inte, det får man ju minnas de här stackars offren, men och hoppas att det aldrig händer igen. Han sitter ju inlåst i, bakom, vad heter det?
0: Lås och bom
1: och murar och galler och allt vad det är.
0: Ja.
1: Sen har vi, alltså jag hittade inte så många som fyllde, och det var väldigt många så här annorlunda namn.
0: Okay.
1: Jag hittade en artist som i alla fall jag känner till, Stefan Sundström.
0: Ja, har någon sett Sabina?
1: 63 år idag.
0: Ja, just det, han är ju stillgångsång, han håller ju på. Jag tror han skulle komma någonstans i närheten framöver här.
1: Mysigt, mysigt. Och kanske jag ska se till att grannen Sabina kommer dit, och så säger hon, här är jag!
0: Ja, precis. Ja. Jag ser att Magnus Rosman, det kanske är som sa att du inte känner till honom.
1: Nej.
0: Men det är en sån där, alltså, när man jobbar med röster och så här, så har han en väldigt myndig röst, och man brukar höra honom när det är såna här, alltså, vi pratar ju om det här med händelser och mord och grejer. Han brukar vara röst i Svenska Fall.
1: Den har jag lyssnat på.
0: Ja.
1: Trevligt.
0: Han pratar lite så här.
1: Ja, väldigt så här.
0: När polisen kommer på plats.
1: Ja, men det krävs en sån röst för att bygga en form av känsla i de här poddarna.
0: Mm.
1: Jag lyssnar väldigt mycket på true crime-poddar helt enkelt.
0: Ja, då har du säkert hört Magnus Rosman.
1: Absolut. Ska lyssna lite extra nästa gång då?
0: Ja, gör det.
1: Grattis.
0: Nu ska du få lyssna till något helt annat, nämligen Carl Mann.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
9: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare, underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
10: Hej på er där ute i Stugeräll. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
12: Tovex bil, hela vägen. Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler, och kunskap får du som alltid på köpet.
15: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
18: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
17: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
18: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
17: Välkommen till Åkessons bil.
18: I Götene, Lidköping och Mariestad.
19: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
20: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
21: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
20: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
21: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
20: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
22: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. De våldsamma protesterna fortsatte mellan demonstranter och poliser i Belfast på Nordirland igår. Tegelstenar och andra föremål har kastats mot poliser som svarat med vattenkanoner för att skingra demonstranterna. Protesterna tog fart efter knivattacken i Belfast i måndags då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. I Mellanöstern har USA genomfört attacker mot flera mål i Iran under natten. Iran har i sin tur svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. I Mexiko har 5 poliser skjutits ihjäl och ytterligare 5 skadats i en attack i delstaten Michoacán de Ocampo som är hårt drabbad av kartellvåld. Poliserna besköts när de färdades i en pickup och ingen har ännu gripits för dådet. Kanada planerar att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Kulturminister Mark Miller har lagt fram ett lagförslag som skulle begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Tidigare har länder som Australien, Frankrike och Malaysia infört liknande beslut. Och Partille kommun har satsat på klimakterieutbildning för sina anställda, vilket har lett till minskad sjukfrånvaro bland kvinnor mellan 40 och 60 år. Detta har lett till stora besparingar för kommunen och nu är intresset från andra kommuner och företag stort, rapporterar P4 Göteborg. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vi har fått in en svag högtrycksrygg som ger tillfällig stabilisering av väderläget och vi får en solig torsdag. Men under dagen så kan det växa till lite stackmoln och vi kan även få någon eftermiddagsskur inåt landet. Temperaturen mellan 16 till 18 grader och vinden är måttlig till frisk ifrån väst eller sydväst.

0: Fernandos gör danska varianten This is my life. Fast det var ju Kim Larsen som gjorde den en gång i tiden tillsammans med Gasolin.
1: Oh, Kim Larsen är bra, ja. bra röst du. Mm. Vet du vad?
0: Nej.
1: Det är ett djur man ska uppmärksamma idag.
0: Jaha.
1: Ett fantastiskt djur, ett lodjur.
0: Ett odjur, eller vad sa du?
1: Nej, internationella lodjursdagen.
0: Ah, just det.
1: Det där djuret som man vet existerar men väldigt få personer får se.
0: Ja.
1: Mm. Till och med när man är på Nordens ark och tittar där det finns häng med lodjur har jag aldrig fått se ett lodjur.
0: Nej, du får ju mest se den. När man passerar rondellen så har de ju såna här tavlor där vid Nordens ark och då kan man se den.
1: Ja, kan det räknas som att jag kan pricka av ett sånt då? Att jag har sett ett lodjur i naturen? Jag tror inte det.
0: Jag vet inte.
1: Men de är väldigt, väldigt fina när man ser dem på film och bild.
0: Aha.
1: Väldigt fäckra. Ja.
0: Lodjur, vet du vilket landskap som det hör till?
1: Det är någonstans här i närheten.
0: Ja, det är ja. Hälsingland. Om aha, det är i närheten.
1: Aj då, det är ja. Smartast i studion. Here we come.
0: Vem vann igår förresten?
1: Ja, vem vann igår, Marcus? Ja. Min mamma, hon stöttar mig alla gånger i veckan.
0: Ja, det förstår jag.
1: Mm, det är tur.
0: Hon håller till de svaga.
1: Vi delar ju ändå samma hjärna, tänkte jag säga. Men

0: Voice of Silence heter den här låten. John Lundvik var artisten och innan dess så var det Blue tillsammans med Elton John. En låt som kom där år 2002. Man tänkte det var inte så länge sedan, men det är snart 25 år sedan det.
1: Jag berättade ju för dig att jag hade klippt av med mina ögonfransar.
0: Ja, det får du nog berätta för våra lyssnare också som inte har koll på detta.
1: Jag har ju en sån här lady shave som det heter.
0: Vad är det?
1: Som man ja, men vi kvinnor som är 40 plus, vi kanske får lite oönskad hårväxt. Vi är också på ställen man vill bli av med i skägg. Ansiktet. Jaha. Exakt, det kan finnas som sån här strå här och där.
0: Ja.
1: Och då använder man den. Och då såg jag att jag hade lite ovanför. Jag tänkte jag skulle testa istället för att jag hittade inte min pincett och noppa ögonbrynen.
0: Ja.
1: Så jag skulle bara testa att ta precis ovanför ögonlocken.
0: Ja.
1: Och då har jag ju då kommit åt mina ögonfransar så de är jättekonstiga.
0: Mm-hmm.
1: Men jag vet inte hur fort en ögonfrans växer. Men
0: du kan ju köpa sådana annars så du får lite längre ögonfransar.
1: Jag får sätta på lösa ögonfransar.
0: Typ, ja, men så de är 5 centimeter långa. Mm.
1: Brukar du göra sådana misstag när du ska raka ditt ansikte?
0: Ja, alltså jag har väl mest problemet egentligen att jag rakar mig för sällan, så de gånger som man är lite stressad och så rakar sig, det var jag i lördags, så hade jag duschat och så gick det liksom att få bort det där, så att jag såg då sen när jag kom hem efter att jag hade varit på kalaset att gissas det ser ut som fan.
1: Du var lite fuktig, då är det bättre att raka sig innan du hoppar i duschen.
0: Ja, precis.
1: Då har du lärt dig någonting.
0: Men jag hade målat innan jag hoppade i duschen, så jag ville torka bort eller ta bort färgen. Så att det hade fastnat en massa färg i rakapparaten.
1: Oj, oj, oj. Det blir bara bättre och bättre.
0: Ja, det bästa hade nog varit att kommit där som skäggiga damen.
1: Du är ju inte så skäggig.
0: Nej.
1: Hej.
0: Men det är lite gött här. Vi tar och fortsätter med The Rembrandts nu i 3D.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
3: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
4: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
5: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
6: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah. Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
9: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
10: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
8: Måste man inte tejpa något alls?
9: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
11: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
12: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
14: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
12: Konsil Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
18: Konsil Studio, din digitala byrå.
16: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
19: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
20: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
21: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
20: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
22: Bonfruns fläsk häråtta, inte däråtta, utan för Trova menar vi. Välkomna!
23: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
24: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb?
0: och tar mycket eget ansvar. VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
3: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene Bil.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
25: Din gröna lösning.
26: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
27: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. De våldsamma protesterna fortsatte mellan demonstranter och poliser i Belfast på Nordirland igår kväll. Tegelstenar och andra föremål har kastats mot poliser som svarat med vattenkanoner för att skingra demonstranterna. De invandrarkritiska protesterna tog fart efter en blodig knivattack i Belfast i måndags då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man på öppen gata. Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var drygt 339 000 personer arbetslösa i slutet av maj, vilket är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Detta är det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. I Partille kommun har en satsning på klimakterieutbildning för anställda lett till minskad sjukfrånvaro bland kvinnor mellan 40 och 60 år. Enligt Kristina Svensson, kultur- och fritidschef, har detta resulterat i besparingar på miljoner kronor. Samtidigt har ämnet blivit mindre tabubelagt och intresset från andra kommuner och företag beskrivs som stort enligt P4 Göteborg. Och ikväll invigs fotbolls-VM 2026 med en öppningsmatch mellan Mexiko och Sydafrika. Matchen spelas på Azteca-stadion i Mexico City där över 87 000 biljetter har sålts. Och Andrea Porcelli är en av artisterna som deltar i den stora invigningsceremonin före avspark. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Vi har fått in en svag högtrycksrygg som ger tillfällig stabilisering av väderläget och vi får en solig torsdag. Men under dagen så kan det växa till lite stackmoln och vi kan även få någon eftermiddagsskur inåt landet. Temperaturen mellan 16 till 18 grader och vinden är måttlig till frisk ifrån väst eller sydväst.
4: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: regnar över Stockholm och det gör det på många ställen runt om faktiskt. Då, alltså man kan säga att det regnar blött ibland. Man kan säga att det gjorde det igår morse när jag bär ut den stackars kakan som fortfarande faktiskt finns kvar. Vi provsmakade den fantastiska kakan igår där.
1: Alltså ordet fantastisk, det är ju du som säger. Jag och Elsa var ju lite mer skeptiska, men vi har ju sagt att vi ska göra den här 2.0 och göra en upphottad variant av den, för jag tror att du har någonting stort på gång.
0: Ja, okej. Det blir nya tårtgeneralen, den här filmen som utspelar sig i Köping kanske.
1: Ja, men om jag lovar att jag gör en liten upphottad variant och bjuder på nästa vecka, får vi se om vi kan få den att bli lite sötare kanske.
0: Ja.
1: Utan att bli onyttig.
0: Ja, precis.
1: Vi får se.
0: Vi får kolla på det. Vad, något annat roligt som händer runt om i ditt liv?
1: I mitt liv händer inte jättekul. Men i Malmö så har man tröttnat på restaurangbesökare som äter buffé.
0: Aha, då får vi kolla in det alldeles strax.

0: mig.
1: Vi spelar så mycket regnlåtar som möjligt för att hålla regnet borta imorgon under studenten, speciellt då i Skara City.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Men det ser ju lite, det kan bli lite vad som helst. Men ja, det blir bra oavsett.
1: Ja.
2: Men i Malmö då, hörni, där ute, och du Marcus, så är det ju så att då har man tröttnat på buffé, alltså restauranggäster.
1: Ja.
2: Det är många som har lunchbuffé. Ja. Speciellt sådana här thai-restauranger till exempel. Mm. Då kan man plocka hur mycket man vill och äta hur mycket man vill för en viss peng.
1: Ja, det ser jag på den lokala thai-restaurangen här. Att det är en skylt som stöter här att man ska inte ta mer än vad man äter upp. Annars får man typ betala lite böter.
2: Det är precis det som det står här.
1: Jaha, de har tagit efter den lokala här då? Eller
2: precis. Ja, men de har tröttnat på att buffégästerna har 3 kilo kött kvar på tallriken. Sushi i mängder som bara som liksom ligger på tallriken. Och att man sitter kvar halva dagen. Aha. Fast att man har ätit.
1: Ja.
2: Så nu är det så här. Du får ta så mycket som du äter upp. Annars får du betala för resterna som är på tallriken. Och det tycker jag är jättebra.
1: Ja, det är det. Ja. Annars kan man väl begära att få med sig en matlåda, va? Nej, kanske man inte kan få ta när det är buffé, det vet jag tusan. Det blir nog, nej, det blir inte rätt.
2: Jag tycker att man borde göra likadant på hotellfrukostar. Mm. För där kan man se ett fruktansvärt svinn med att folk ska smaka hit och dit och så blir det massor med mat kvar.
1: Ja, precis. Och så när man blir förbannad på någon drar iväg en fralla rakt över hela matsalen.
2: Där. Och då hoppas jag att frallan är en dag gammal, för då är den extra hård.
1: Ja, precis. Mm. Då får man liksom, aj, aj, aj. Så kan det gå när man går före i kaffekön där.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindroth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare. Underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
12: Tovex bil. Hela vägen.
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
19: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
20: Du ser ingen pigg ut i detta.
21: Allt är så trist och tråkigt.
20: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
22: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
20: Fina fisken vet du.
21: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
23: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
24: Det band som bara funkar.
25: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
26: Kontakta mig Rickard.
25: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
26: Vi hjälper dig med allt.
25: Från rätt modell
26: till den nya elbilspremien.
25: Välkommen hem till Åkessons bil.
27: Men wow, vad mycket tyger.
28: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
0: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. De våldsamma protesterna fortsatte mellan demonstranter och poliser i Belfast på Nordirland igår kväll. Tegelstenar och andra föremål har kastats mot poliser som svarat med vattenkanoner för att skingra demonstranterna. De invandrarkritiska protesterna tog fart efter en blodig knivattack i Belfast i måndags då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man på öppen gata. Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var drygt 339 000 personer arbetslösa i slutet av maj, vilket är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Detta är det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. I Partille kommun har en satsning på klimakterieutbildning för anställda lett till minskad sjukfrånvaro bland kvinnor mellan 40 och 60 år. Enligt Kristina Svensson, kultur- och fritidschef, har detta resulterat i besparingar på miljoner kronor. Samtidigt har ämnet blivit mindre tabubelagt och intresset från andra kommuner och företag beskrivs som stort enligt P4 Göteborg. Och ikväll invigs fotbolls-VM 2026 med en öppningsmatch mellan Mexiko och Sydafrika. Matchen spelas på Azteca-stadion i Mexico City där över 87 000 biljetter har sålts. Och Andrea Bocelli är en av artisterna som deltar i den stora invigningsceremonin före avspark. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vi har fått in en svag högtrycksrygg som ger tillfällig stabilisering av väderläget och vi får en solig torsdag. Men under dagen så kan det växa till lite stackmoln och vi kan även få någon eftermiddagsskur inåt landet. Temperaturen mellan 16 till 18 grader och vinden är måttlig till frisk ifrån väst eller sydväst.

0: Walk right in hör du här i radion, och vi är framme vid det vi brukar göra, nämligen på torsdagar prassla i påsen. Och idag så tänkte jag att vi ska prassla med en herre som säkerligen, ja, jag har träffat honom faktiskt.
1: Har du gjort det?
0: Ja.
1: Det är många du har träffat, du.
0: Ja.
1: Ja. Men i alla fall, om man nu vet vem den här personen är, vem ska, bara, eller ska vi ringa till oss, eller ska vi ta privata nummer idag, eller?
0: Ja, men ring 0708 25. Nej, då kommer ni till någon helt annan.
1: Nej, 0512 659009. Precis, ja, som vanligt.
0: Vilket samtal vill vi ha idag?
1: Vi tar samtal två.
0: Ja, vad heter den här herren?
2: Och lättaste bok jag har skrivit. Det är svårt eftersom det är väldigt besvärligt att lämna ut sig själv, tycker jag. Jag har mycket lättare för att skriva om andra än om mig själv.
0: Ja, vem är han? Det är frågan där. 0512 659 och så 009 efter det då.
1: Yes.

0: Han är ju fortfarande aktiv.
1: Ja, ja, absolut.
0: Han spelar på Seniortoren som det heter.
1: Oj då. Mm. Den här herren som är med idag i Prassel i påsen, han kan mycket om tennis.
0: Ja, det kan man ju absolut.
1: Ja, mm. Han har varit med mycket på spåret också. Vem är han?
2: För litteratur och musik och annat.
0: Mm.
1: Ja, vi söker en viss herre där. Och det är för dig som har listat ut vem är han. Så ringer du 0512 659 00.

0: Ja visst, det där är ju Peg Parnevik som är en jäkel på golf, eftersom hon heter Peg, eller farsan är väl bra på det. Han har spelat in några miljoner.
1: Han har,

0: Cheer, strong enough. Ja visst, vem är det som har prasslat i påsen? Elin, ska vi ta och lyfta på luren och säga hallå till någon där?
1: Hallå, vem har vi där?
2: Hallå!
1: Hej, vem är du?
2: Mats i Töreboda här.
0: Hallå Töreboda, hur är läget?
2: Ja, solen skiner.
1: Vem var det vi hade i påsen idag?
2: Ja, visst har jag.
0: Ja, vem är det vi alla?
2: Björn Hellberg.
0: Ja, visst.
1: Det stämmer.
0: Det skulle vi ha applåder.
2: Ja, det var lätt.
0: Var det?
2: Vad har jag vunnit?
0: Ja, vad har han vunnit?
1: Ett par solglasögon kanske?
2: Åh, skickar ni det på posten?
1: Om du inte vill komma hit och hämta dem.
2: Jag kan komma förbi och hämta annars.
1: Ja, ja det... absolut. Det går bra.
0: Ja, du får åka från Töreboda hit då.
2: Ja.
0: Ja, så är det.
2: Nej, idag ska jag försöka ta mig ut och måla lite grann. Det är en del grejer så övrigt. Nej, jag vet inte riktigt vad som är på G här. Får väl ta en kopp kaffe och vakna till lite grann här.
0: Ja, det kan
1: som
0: du.
1: Som en bra idé, du.
0: Häng kvar i luren. Nej, bara.
2: Jag hänger kvar i luren.
0: Ja, det är bra.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.
5: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
6: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
5: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
6: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
13: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.

0: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
2: Lagar i sushi här.
3: Nej, vi är ingen restaurang.
2: Men min kompis lagade sin i sushi här.
3: Alltså, du menar din i sushi?
2: Det var ju det jag sa, i sushi.
4: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
2: I love Lovene bil.
5: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
6: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En bil har kört in i ett lastbilsläp under morgonen på E22 vid Bromölla. Personbilen tros ha framförts av en 13-årig pojke och även passageraren i bilen är en pojke i samma ålder. Båda pojkarna är förda till sjukhus med ambulans men ska inte vara allvarligt skadade. Trots krig och geopolitiska spänningar ser svenska företag fortsatt positivt på affärsklimatet globalt. En ny mätning visar att Indien och Irland toppar listan över de mest positiva marknaderna. Samtidigt faller Förenade Arabemiraten och Saudiarabien kraftigt, där kriget i Iran pekas ut som en viktig orsak. FNs generalsekreterare Antonio Guterres har fördömt de senaste attackerna i Mellanöstern och uppmanar USA, Israel och Iran att förhandla fram ett fredsavtal. I ett inlägg på X skriver han att regionen dras ner i en allt djupare kris och att konsekvenserna sprider sig bortom Mellanöstern. Enligt Försäkringskassan planerar svenska pappor inte sin föräldraledighet i samband med stora idrottsmästerskap, vilket ofta påstås. Detta framgår av ett pressmeddelande från myndigheten. Jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM- eller OS-effekt alls, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan. Enligt honom beror antalet uttagna pappadagar på årstid snarare än mästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det ser ut att bli en ganska solig torsdag för oss i Västra Götaland. Måttligt till frisk vind från väst eller sydväst. Temperaturen kan nå upp till 18 grader även om den är lite lägre längs kusten. Under eftermiddagen så kan det växa till lite moln längre inåt landet.
4: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: andas.
1: Andas in, andas ut. Och jag satt med Alsen igår, det var inte så allvarligt, men vi hade väldiga diskussioner om att vi skulle göra en film tillsammans med en kille nere på Elon här igår då, med en ny variant av Fäbodjäntan med luren.
2: Ja, med luren och någon som stod och grillade falukorv i bakgrunden och att liksom, det spann vidare ordentligt. Och då, sen dess, då satt du i halsen, du hade någon liten rethosta efter det.
1: Ja, det hängde med hela eftermiddagen nästan.
2: Ja, du var så himla till dig så att det var svårt att koncentrera dig sen.
1: Ja, så kan det vara.
2: Ja, hur gick det med det där partiet som var här? Var de trevliga mot det eller?
1: Ja, men i partisvängen är det trevligt. Alltså det är mycket så här. Och alla är ju nu då liksom, de kommer med sina budskap, så att jag får säga så här. Man får inte hålla med för mycket, för då kan man ju rösta på alla partier.
2: Nej, men de budskapen de kommer med, det är ju inga dåliga grejer. Det är inte så att de vill ut och göra reklam för något dåligt budskap, utan alla budskap är ju bra. Tänk om man kunde slå ihop alla de här budskapen.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Då hade vi inte behövt sitta och vänta på vem kommer över den där gränsen med 50, eller vem kommer närmast och vem får majoritet och allt det där.
2: Politiker i påsen istället, och så rör vi runt i den.
1: Det kanske vi skulle göra när vi kommer fram i september, att det är politikerpåsen där.
2: Ja, nästan ja. Så.
1: Vi blandar ihop Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson.
2: Rödgröna röran.
1: Ja.

0: Liam, Neverending Story här på Radio 3B. Jag hade tur häromdagen för jag fick se nämligen att jag hade en beställning på Systembolaget som jag skulle hämta. Och det var sista dagen häromdagen så jag gick faktiskt fram till bolaget. Vi slog vad om det, att jag skulle inte ta bilen.
1: Men jag såg dig hela vägen.
0: Ja, det är bra.
1: Jag kan ju kolla på Snapchat-kartan vad du gjorde eller inte. Det syntes som att du hade ett väldans tempo. Du lutade till och med bakåt och vevade med armarna. Och sen så liksom såg du som det nästan halvsprang. Så frågan är om du lånade en sparkcykel.
0: Nej, syntes det att jag stod liksom vid lastbryggan och pratade i telefonen?
1: Ja, det syntes att du stod still och då tänkte nu måste du pusta ut för det gick så fort.
0: Ja, precis. Jag svepte flaskorna där innan jag gick vidare.
1: Ja, nej, men jag har stenkoll på den här kartan. Nu, och jag har koll på min man också. Det är bra om man skulle åka till någonstans där jag är lite diffus så kan jag fråga vad var du?
0: Ja, om du nu kollar på Snapchat-kartan, vad gör han just?
1: Just nu är han hemma i sitt kontor.
0: Jaha, vilken tur då.
1: Ja. Så det är ganska lugnt än så länge.
0: Ja. Vi kan titta lite grann. Jag har inte så många som jag följer här på Snapchat, men vi kan ju se vad de gör här. Vi tar någon rolig. Det är många som är i huset här just nu som jag följer. Sen har vi någon som är på Grand Place. Det är säkert ekonomichefen, för hon har ju varit iväg, eller är iväg rättare sagt, i Belgien här.
1: Hörru du, nu får du sluta kolla Snapchat-kartan. Nu kollar du upp och så får du vinka ut, för nu har vi lite påhälsning. Så får vi gå ut och säga hej under lite musik.
0: Oj, nu är snuten här.
1: Oj!
2: Let's go.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
10: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
11: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
12: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
13: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
14: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
16: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
17: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
18: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
19: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
18: Du vet att jag fortfarande är smidig.
19: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
18: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
19: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
18: Du får gå hem nu Simon.
19: Klomadäck och följ.
18: I Vara.
20: Gamla element värmer, men det slukar el.
21: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
20: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
21: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
0: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
1: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Hej, Fredrik på Gräsås Järnhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Espresso heter låten och jag har sagt fel där. Det handlar inte om kaffe det här. Vi sitter och kollar Snapchat-kartan. Vi har gäster utanför också som ska spela in lite andra grejer här idag.
1: Det är ju fantastiskt händelserik. Men om du ska säga och föredra kaffe. Jag är inget espresso-fan. Alltså den kaffesorten, den tycker jag är lite för stark.
0: Ja.
1: Men det är jättemånga, och speciellt i som sydeuropeiska länder, där älskar de ju sin espresso.
0: Ja, nej, ja. Jag tycker att jag brukar vara en kund vi har. Jag brukar alltid bjuda på espresso. Jag tycker att man får ta en kopp istället för den här lilla.
1: Men du kanske vill ha en hel kopp med den kaffet.
0: Nej, nej, inte med espresso, för då skiter jag ner mig.
1: Det är underbart.
0: Ja.
1: Nej, men det är härligt. Vi har lite nästan som publik här utanför.
0: Precis, ja. Ja, de alla vill komma in här och hämta solglasögon, precis som, vad heter han nu, Mats i Töreboda som vann det för ett dag här.
1: Ja, men absolut. Lilla Mats som skulle måla.
0: Ja.
1: Lilla världen.
0: Ja,
1: med sin mamma.
0: Ja, han kanske ska måla färjan som går där genom Göta kanal.
1: Den lilla som man drar själv,
0: ja.
1: Typ.
0: Jag var lite fyndig, färjan.

0: Ja, det är frågan det, Lady Gaga. How bad do you want me? Hur farlig vill du ha mig? Det är kanske inte så farligt.
1: Nej, hur mycket vill du ha mig?
0: Aha.
1: Ja, det betyder det. Alltså, hur på är du liksom?
0: Aha.
1: Så betyder
0: vilken
1: det.
0: Vilken tur att du har koll på det svenska språket.
1: Ja, nej, det vet inte tusan om jag har. Men jag har ändå lite koll på engelska, Marcus. Ja.
0: Du, vi ska dra till Skövde. Vi ska ha möte om någonting som händer i vinter. Det är tydligen så att man ska försöka sig på detta med SM-vecka igen där.
1: Ja, precis. Inte vinter. Det är väl till och med nästan året efter där, 2027.
0: Ja, precis. Mm. Det, frågan är, la Mats på någon gång här? Eller är du kvar i luren?
2: Jag hänger kvar i luren.
0: Jaha, det ser man.
1: Vad trevligt.
0: Så kan det vara när vi inte har lagt på samtalet här. Så att vi säger väl tack och hej för idag. Och imorgon är du ledig, va?
1: Ja, men det är jag. Imorgon är du student.
0: Ja.
1: Då kommer inte jag.
0: Nej, då stänger jag av din mic imorgon.
1: Ja, vad skönt.
0: Ja, för lyssnarna i alla fall.
1: Ja.
0: Tack och hej.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Kap, svets, slip och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
11: Känner du doften, Rickard?
12: Mm, det där är sommar på riktigt.
11: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
12: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
11: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
12: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
11: Välkommen in till Elon i Vara.
13: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
14: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
17: Vi på Vedums gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
16: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
17: Vedums gräs, din gröna lösning.
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
21: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
23: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
24: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
23: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
24: I Skaraborg och Bohuslän.
23: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En bil har kört in i ett lastbilslöp under morgonen på E22 vid Bromölla. Personbilen tros ha framförts av en 13-årig pojke och även passageraren i bilen är en pojke i samma ålder. Båda pojkarna är förda till sjukhus med ambulans men ska inte vara allvarligt skadade. Trots krig och geopolitiska spänningar ser svenska företag fortsatt positivt på affärsklimatet globalt. En ny mätning visar att Indien och Irland toppar listan över de mest positiva marknaderna. Samtidigt faller Förenade Arabemiraten och Saudiarabien kraftigt, där kriget i Iran pekas ut som en viktig orsak. FNs generalsekreterare Antonio Guterres har fördömt de senaste attackerna i Mellanöstern och uppmanar USA, Israel och Iran att förhandla fram ett fredsavtal. I ett inlägg på X skriver han att regionen dras ner i en allt djupare kris och att konsekvenserna sprider sig bortom Mellanöstern. Enligt Försäkringskassan planerar svenska pappor inte sin föräldraledighet i samband med stora idrottsmästerskap, vilket ofta påstås. Detta framgår av ett pressmeddelande från myndigheten. Jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM- eller OS-effekt alls, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan. Enligt honom beror antalet uttagna pappadagar på årstid snarare än mästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det ser ut att bli en ganska solig torsdag för oss i Västra Götaland. Måttligt till frisk vind från väst eller sydväst. Temperaturen kan nå upp till 18 grader även om den är lite lägre längs kusten. Under eftermiddagen så kan det växa till lite moln längre inåt landet.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Vikingarna, Golden Gate. Tack så mycket Marcus och Elin. Tommy heter jag en bit efter 10. En fin nästan fredag, visst vet du. Alldeles strax en låt som jag lovar. Det kommer att bli så här, du kommer att hoppsa stega i ditt imaginära gräsfält. Alltså ute på ängen. Det är den känslan, på riktigt alltså. Det kommer att bli... Sen kommer vi inte ha så mycket mygg i år. Det tycker jag är trevligt. Sen inser jag också att jag köpte ju till 60-årspresent åt en kompis Anders. Köpte jag en sån här fladdermusholk. Fan, de fladdermusen kommer jag svälta i år. Det var inte så himla bra. Det är annars perfekt om du har lite för mycket mygg. Skaffa fladdermusholk. Han kanske tyckte den var ful. Jag vet inte om han har satt upp den faktiskt. Men det där är ett tips. Om du ska iväg på någon fest nu när någon fyller jämnt och man inte... Vad fan ska man köpa? Se till att de bor i hus bara. Det är väl en liten grej kanske.

Va? En myggfri sommar, kanske inte helt. Scott McKenzie, San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. Jag var tvungen att kolla upp det här med fladdermus. Det känns som att det är dagens kaninhål som vi ramlar ner i. Det var jag. Alltså det här med fladdermus. Att köpa en fladdermusholk till någon som fyller år. En jättebra grej. Det eller sån där starta eget brygga ölkit tycker jag också är trevligt. En fladdermus käkar upp till 7000 mygg på ett dygn. Under en timme kan den dunka i sig 1000 mygg. Det är ju galenskap. Det är häftigt. Det finns ju olika svenska arter. Det finns ju dvärgpipistrell och sen finns det nordfladdermus som är otroligt effektiva. Men en av de mest effektiva är tydligen mustaschfladdermusen. Det undrar jag om den flyger så effektivt med mustasch också och allting, men det är kanske lite fusk att fånga in dem med mustaschen. Fladdermus! Va? 7000 mygg på ett dygn. Galet! Spice Girls och Timmy T ska du få. Här är Aiden Foyer. God förmiddag!

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
11: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
12: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
13: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
14: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
15: Tovex bil. Hela vägen.
16: Du ser ingen pigg ut i detta.
17: Allt är så trist och tråkigt.
16: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
18: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Fina fisken vet du.
17: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
19: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
23: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
24: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
25: Helt galet, men helt sant.
26: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
27: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
28: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
27: Snacka med mig, Rickard.
28: Eller med Peter i Lidköping redan idag.
27: Välkommen hem till Åkessons bil.
0: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
0: på BAs Elektriska.
1: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
0: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
1: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
0: BAs Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
8: Och nu tillbaka till musiken.

So please. Det är ett väldigt så här distinkt 90-tals sound över produktionen till den här Timmy Chi, One More Try. Det tänker man, är den, ja, den är 1990 spot on, det är därför den låter så. Det är så. Spice Girls fick du innan dess. Idag kickar fotbolls-VM igång. Nu är det igång. Alltså, är det så att du bor centralt i en skön stad som har fått så här serveringsrättigheter till 3 på morgonen? Grattis. Ja, men det är lite, ja, men det är folkfesten. Alltså, på riktigt. Är det en månad? Någonting? Jag var lite osäker. Det största fotbolls-VM-et någonsin. Med 3000 lag. Nej, men alltså, det är ju otroligt stort. Det kickar igång. Är det debutmatch? Är det 9 kväll som Mexiko, Sydafrika? Så jag var tvungen att kolla. Hur ser det ut för Sverige? När ska vi köra? Vi kör typ på måndag. Det är väl också en sån här god grej. Måndag 04. Då kör vi mot Tunisien. Vad är det för... Alltså det tycker jag är så taskigt. Alltså inte bättre att vi kan möta Tunisien, men den tiden är ju hemsk. För jag menar, om nu krogarna får uppe till 3, så sitter man här med sin öl och bara... Där börjar man. Det är ju otroligt. Morgonpigg grej. Frukost istället kanske. En ölfrukost, varför inte?

God nästan fredag, Guns N' Roses with Child of Mine. Och skatteåterbäringen fortsätter att pumpa in på kontot den här veckan också. Det är gött. Vädret är ju riktigt galet, så vi struntar i det. Här är Jackson 5 på 3.

If you love somebody, set them free, Sting. Nu i sommar så lägger vi mobilerna i mobillåda, eller hur? Det är sånt där sak som jag kan säga, sen vet jag, sitter jag ju förbannat där och domskrollar, vet du. Det är så, men vi ska jobba på det, absolut. Men det här när man liksom börjar bubbla, vad hette han som var med i den filmen? Vad hette det? Man börjar tänka så. Det är så lätt idag att man dödar den diskussionen. Någon googlar bara, han heter Alfons. Och så dör allting innan man liksom håller igång sina hjärnor. Så det tror jag det vi ska ägna oss åt i sommar nu. Om vi ändå lägger mobilerna, nu vet vi att skärmtiden gäller oss vuxna också, ifall vi inte insåg det innan. När vi låter mobilerna ligga så håller vi igång våra gamla hjärnor, du vet de där gråsågorna upp i huvudet. Det är ändå mysigt alltså, att bara googla in i huvudet själv. Till exempel det här med de röda badbyxorna, vad var det egentligen? Hade han köpt dem någon gång när han var typ 14 på en turiststrand i Spanien? Eller var det så att de bara fanns i garderoben, att han tog med sig dem när han var med och spelade med Håkan Hellström på Skandinavium, och sen blev de liksom kultgrejer? Nu kan han inte ta av sig dem om han ens vill. De är ett med hans mellandel på kroppen. Så kan man väl inte säga egentligen. Nej, men här är han i alla fall. Valter Nilsson, högst på Riviera. Nyheter och väder klockan 11 får du. Närodlat från 3.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
11: Här är några höjdpunkter.
10: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
11: Se tractor pulling i Freedom Hall.
10: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
11: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
10: Boka din plats på saxentours.com.
11: Saxen Tours.
10: Ge dig minnen för livet.
12: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
13: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
14: Som du kan njuta av direkt.
13: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
14: Venusgräs, din gröna lösning.
15: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
16: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
17: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
16: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
18: Gör det rätta. Köp ditt fläsk hos bondfrun på Varaslätta.
19: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrott. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
20: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
21: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
22: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
23: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
24: Hej, Fredrik på Grästorps Genhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
25: Välkomna in!
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En bil har kört in i ett lastbilslöp under morgonen på E22 vid Bromölla. Personbilen tros ha framförts av en 13-årig pojke och även passageraren i bilen är en pojke i samma ålder. Båda pojkarna är förda till sjukhus med ambulans men ska inte vara allvarligt skadade. Trots krig och geopolitiska spänningar ser svenska företag fortsatt positivt på affärsklimatet globalt. En ny mätning visar att Indien och Irland toppar listan över de mest positiva marknaderna. Samtidigt faller Förenade Arabemiraten och Saudiarabien kraftigt, där kriget i Iran pekas ut som en viktig orsak. FNs generalsekreterare Antonio Guterres har fördömt de senaste attackerna i Mellanöstern och uppmanar USA, Israel och Iran att förhandla fram ett fredsavtal. I ett inlägg på X skriver han att regionen dras ner i en allt djupare kris och att konsekvenserna sprider sig bortom Mellanöstern. Enligt Försäkringskassan planerar svenska pappor inte sin föräldraledighet i samband med stora idrottsmästerskap, vilket ofta påstås. Detta framgår av ett pressmeddelande från myndigheten. Jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM- eller OS-effekt alls, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan. Enligt honom beror antalet uttagna pappadagar på årstid snarare än mästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Klart och soligt väder, även om det har bildats en del stackmoln inåt landet. Måttlig vind från väst eller sydväst och som mest hamnar temperaturen på mellan 16 och 19 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

9.99, Kent på Radio Treby. Hej och en god elvakopp på dig. Idag är det lodjurets dag. Ja, men det är ju lite grann för att ta hand om våra liksom vilda kattdjur. Det är inte så ofta. I flera gånger när vi har varit ute i skogen så har jag sagt, oj, så har jag blivit så här lite, var det? Man vet ju liksom aldrig. De finns ju faktiskt här i västsvenska skogar. De vaktar våra svampställen när vi inte är där helt enkelt. Nej, men de är mystiska och lite häftiga. De byter ju färg efter årstiden, pälsen. Det är ju inte så konstigt egentligen. De har de här tofsarna på öronen. Och de går lite framåtlutade. Frambenen är mycket kortare än bakbenen nämligen. Undrar vad liksom lodjuret tycker själv om det. Går så framtungt. Åh, vad jobbigt. Fast de hoppar jättelångt. Jag för mig någonstans, jag har sett i någon dokumentär, så här, 7 meter. När ska den göra det egentligen? Är det liksom för att ha så här längdhopp för lodjur? Nej, men det är för att jaga naturligtvis. Allting har ju en tanke, åtminstone i djurvärlden. Va? Vi människor, vi jobbar ju fortfarande. Men de är otroligt tysta. De har ju otroligt, alltså de är rätt så pälsiga tassar, vilket gör att de är otroligt svåra att upptäcka alltså. Lynx, som de heter på latin, betyder egentligen att de lyser. Det betyder lysa. Och enligt gammal folktro så kunde lodjurets päls lysa i mörkret. Det är också gött att det är fortfarande en gammal folktro, att det är fortfarande för namn åt dem, helt oblygt egentligen. Internationella lodjursdagen. Jag har sett lodjur en gång och det åkte förbi med bil. Jag tror det var ett lodjur, det är så. Men de kan inte ryta. De fräser, jamar och ylar lite grann där, så de kan inte ryta med de tassarna. De kan inte få allt, känner jag, lodjuren.

Tove Styrke, White Light Moment på 3B efter The Course. Ja, men Tove Styrke är en av artisterna i uppställningen för årets Allsång på Skansen då, som kickar igång. Är det nästa vecka eller är det vecka kvar? Ja, jag vet inte. Plötsligt är de här. Vill man se stockholmare i flock så kollar man på Allsång på Skansen. Ibland ser jag någon kompis. Jag tror brorsan var med något år. Jag bara säger, var det du som var där och såg du mig? Det är ju det man kan ägna sig åt. Det är fortfarande kul att det är så, eller hur? Lika kul som det är att få pengar från skattemyndigheten nu. De tickar ju in nu. Det är nästa vecka också. Du, Mango Jerry, Mari artist, Lady Rose, jättegallen låten får du om en stund.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
10: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare. Underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
11: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
16: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grilloprylar.se. Grilloprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
18: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termia-installatör.
20: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
21: Nej, men ryggen i verkar ha gjort det.
1: Du vet att jag fortfarande är smidig.
20: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
1: Ja, tur att vi på Klommadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
20: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
1: Du får gå hem nu, Simon.
20: Klommadäck och följ.
1: I vara.
21: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
22: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
23: Din lokala Excel byggbutik
24: i Nossebro,
23: Lidköping, Vårgårda
24: och Herrljunga.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Michael Jackson efter Mungo Jerry. Det här är Radio 3 by. Tommy och jag önskar en fin lunch. Du kanske redan nu hugger in på den liksom. Så, jag måste värma upp inför fotbolls-VM. Bör vi spela vår första match klockan 4 på måndag morgon. Det är otroligt dålig tid alltså. Det är dålig tid att vara mygg också. Jag såg flera reportage som visar att myggen är inte så många i år. Vad skönt. Hurray! Äntligen synkar vi in detta. Till och med, du vet, vad är det, Dalälven någonstans där man har sådana nedre Dalälven va? Från Avesta ner mot Färnebofjärden. Där är det ju översvämningsmygg. Det är ju det här man ser som reportage. Jag såg några sådana här arbetare som skulle bygga någon altan där. Det undrar jag också, det är ogjort arbete. Varför bygger man en altan? Ja, man får väl glasa in den förstås när det är så mycket mygg. Nej, men de kunde inte göra ett skit utan att myggen hoppar på dem. Nu var det arkivbilder, för i år ska det inte komma så mycket mygg. Det får vi säkert veta av han gode skägget Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Han har ett enormt skägg också. Och jag frågar honom när jag har snackat med honom några gånger så här, har du det skägget? Använder du det i din myggforskning? Absolut, sa han. Han är också helt obrydd om myggbett. Det var förresten han som upptäckte de där sjuka spindlarna, eller de här, var det svampar i någon grotta i Västsverige som fjärrstyrde spindlar och sånt. Du vet, de som tar över allting sen i september när allting är slut. Men det är gött att vi bestämmer det, att myggorna får inte det här året utan kan ta nästa år kanske, eventuellt, eller också, va?

Bon Jovi på 3B efter Miranda Lambert. Ja, men du, varför är det så dåligt med mygg då? Jo, det var tydligen så att det inte blev tillräckliga vattenpölar runt om i Sverige. Snösmältningen tillät inte vattenpölar som myggorna gillade typ. Så det var det som var grejen alltså. Jag har faktiskt tänkt på det lite grann hemma. Alltså just när vi ska hälla upp vatten till humlor och sånt. Det vet man att myggorna inte lägger ägg där. Fattar de att det är humlevatten? Det måste de fatta, va? Du, vi har dansbandskväll på 3B från 8 ikväll. 2 timmar framåt, så du vet.

1992 kom den här. Christer Sandelin, Murar kan falla, efter Sven Ingvars. Det kaninhålet idag blev nästan migger, tror jag. Så känner jag så här nu att jag köpte faktiskt en fladdermusholk. Och det har vi också lärt oss idag, att 7000 mygg kan en fladdermus äta på ett dygn. Det är ju helt galet. Alltså det är så att du får ta upp och rapa din fladdermus liksom. Det där lät riktigt illa. Jag hörde det, hörde mig själv där faktiskt. Men du, fladdermusholk, den kostar kanske 400-500 spänn. Jättebra present ifall du har någon som fyller år som typ har allting redan. Så där har du det. Myggar, vet du. Nej, vi är glada att de... Och de här första myggen på våren, de som har övervintrat i väggar, när de biter den på smalbenen, då vill man ju byta kropp alltså. Fy. Du, här är Robin. Nyheter av världen när klockan blir 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
3: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
4: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
5: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
4: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
5: I Skaraborg och Bohuslän.
4: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
6: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
7: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
8: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
9: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
7: Måste man inte tejpa något alls?
8: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stöttar bonden.
2: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
3: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
4: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
2: I love Lovene bil.
5: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
6: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
5: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
6: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
5: Välkommen till Elon i Vara.
7: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
8: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
10: Hej! Gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
13: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Regeringen har beslutat att dra tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Istället vill man höja straffmyndighetsåldern till 14 år från dagens 15. Det tidigare lagförslaget som presenterades tidigare i år syftade till att skärpa åtgärderna mot unga som begår grova brott. Men har mött stark kritik och bedömningen är nu att det saknas stöd i riksdagen för en sänkning av straffbarhetsåldern. Nu åtalas den man som i april gick in naken och blodig i en matbutik i Borås med en stor kniv i handen. Mannen hotade både personal och kunder, vilket ledde till panik innan han sköts med en elpistol av polis och greps. Nu åtalas han för flera grova brott kopplade till händelsen. Snapchat inför nya begränsningar som ska innebära stärkt skydd för personer under 16 år, skriver TT. Användare mellan 13 och 15 år ska kunna skapa profiler, men deras videoklipp blir bara synliga för vänner som användaren lagt till ömsesidigt. Kinesiska forskare har upptäckt världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen, väster om Australiens kust. Det handlar om ett område på 1200 kilometer där hundratals fossila valskelett har hittats på djup mellan 4000 och 7000 meter. Ett av fossilen beräknas vara över 5 miljoner år gammalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Klart och soligt väder, även om det har bildats en del stackmoln inåt landet. Måttlig vind från väst eller sydväst och som mest hamnar temperaturen på mellan 16 och 19 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Stenmark upp över mina öron. Jättegod lunch. Tommy heter jag och du, det har ju varit Vätternrund vecka den här veckan. Du har säkert någon, alltså så här är det. Du känner någon som känner någon i alla fall, tror jag, som cyklar Vätternrunda. Det är lite olika längd också på den. Jag tror det var fast längd, men så är det tydligen inte. Det är olika beroende på hur vägsträckningen går. Alltså alltid mellan 297 kilometer och så idag då 315 kilometer. Alltså från år till år, det är så här olika beroende på sträckningar. Tänk på vägarbete och sånt som är. Nej, det är 35, så här, det är 70 mil nu i år, vet du. Vi ska ju bygga om här, det är flaggvakter och sånt. Nu till helgen brasserar det stora, men det har ju varit mycket annat också under veckan här. Det är ju olika. Förra året var det väl en sån här masspunktering som blev en sån otrolig grej. Det är ju kass alltså. Vilken riktig galen grej. Så att det är väl säkert så att du har någon i din närhet där som säkert ska cykla. Men det finns några goda sägningar. Jag tror att det är pionjären Stig Johansson. Han har cyklat 60 lopp. 60 lopp, han är ju citerad varje gång. Det spelar ingen roll när den kommer i mål, du vet. Jag gör ju ändå ingen mer den dagen, du vet. Så säger man med 60 lopp av Vätternrundan i bagaget alltså. Det är fräckt. Samantha Fox kanske du hade som plansch. Du får en i örat alldeles strax. Här är Veronica Maggio på 3 bitar.

I mitt pojkrum hemma i Lilla Edet, där var Samantha Fox på dörren. Från insidan, där var hon i sina fransiga jeans som var sönderslitna. Samantha Fox alltså. Sen hade jag också Depeche Mode. Och jag hade också den här coola planschen från A Clockwork Orange. Lite ultravåld och lösögonfransar och plommonstop. Så Clout Substitute ska du få om en stund. Och du, är det första matchen klockan 4 på morgonen. På måndag som vi möter Tunisien. Det är ju för jäkla dåligt egentligen. Med tanke på att de här krogarna nu, de får ju servera öl till 3. Ska man sitta tom då en timme eller? Vi får se hur vi löser det där. Vi löser det så här så länge tycker jag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Havskum i Vara. En däckpartner att lita på.
7: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
8: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
9: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare, underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
21: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
20: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
22: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
23: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-in-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Aerosmith crying. Clout substitute innan dess. Det här är Radio 3. Tommy Svensson heter jag. Och jag har köpt en sån här fladdermusholk till en kompis som fyller 60 år. Jag vill ändå, trots att det blir en myggfattig sommar, du får väl handmata dem med mygg annars om de går tomma där, fladdermusen. Jo, men alltså en myggholk, eller vad säger jag? Förlåt, jag tar tillbaka det. Jag menar att en fladdermusholk. Så, nu tror jag att jag borde få en fladdermusholk, en pall i alla fall, så mycket som jag har snackat om det. Här är en historia från Japan. På tal om djur, om vi släpper myggen lite grann. Extremt intelligent björn jagas efter attacker i Japan. Det här kom ju för några veckor sedan. Det blev så här, va? Polis och jägare i japanska Fukushima. De jagar vad som beskrivs som en extremt intelligent björn som har attackerat 4 personer. Det har ändå gått hyfsat bra med dem. Men den har bland annat låst upp ett fönster inifrån. Flytt från fångenskap. Och den har setts dricka vatten från en kran. Och den ska också ha träffats av en bedövningspil. Men typ ryckt på sina björnaxlar och bara gått vidare i livet alltså. En rad björnattacker det senaste som har fått landet att lätta på lite strikta vapenlagar och sånt här. Nu tänker jag på det, så backa bandet. Vänta nu, var detta i Fukushima? Kommer du ihåg kärnkraftverket, den hemska olyckan? Är det radioaktiviteten som gör så här med, alltså att de blir extremt intelligenta? Det var ju några blå hundar i Tjernobyl, men det var ju visat att det var sån här WC-tvål, va? Men det här kan ju vara en grej. Kan man ta de här skit extremt intelligenta björnarna och skicka dem till de här galningarna som sätter igång krig? Så kanske de kan riva av, eller skapa fred kanske.

skriker mitt namn som kom förra året på Radio 3B. Victor Leksell som ingår som en självklar medlem i Björn Zone som jag släppte också. En inofficiell VM-låt ju inför fotboll. Fortsätt med detta bara, det är toppen. Den enda officiella VM-låten, det är Thomas Stenström. Jag undrar hur det bestäms. Så här, kan man inte bara säga att du vill göra en VM-låt? Det är väl upp till artisterna att hålla sig fram och göra en färsk låt för VM. Sen är det upp till oss då, och gillar vi den eller inte liksom. Videon till Björn Zones inofficiella VM-låt, den är fin. De duschar ihop där och fina ner mustasch, Björn också. Dabas här och nu på 3B. God lunch.

Mike and the Mechanics Over My Shoulder. Du, det är myggfri sommar, hyfsat ändå. Sen klart inte helt myggfri, du kommer ju få ett och annat bett alltså. TBE också, fyll på där, sätt igång med den vaccinationen. Sen tycker jag att det borde vara gratis överlag, men det kostar några hundra, men det är värt det. Gör det, vad är det mer vi ska... Just det, klippa mördarsniglar, det gör vi också. Det är sånt vi gör nu, vet du. Och så kör vi kör väl veckan ut med regnfast kajal, va? Jag tror det. Nyheter av världen när klockan blir ett. Här är Four Tops på tre bilen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
3: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
4: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
5: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
4: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
5: I Skaraborg och Bohuslän.
4: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
10: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Det stämmer.
10: Strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
13: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
14: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
15: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
16: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krånglar garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
17: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
18: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar det i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
19: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
20: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg Vara. Välkommen!
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
22: oh yeah! Konsilstudio.
23: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
24: För att ta del av alla våra erbjudanden,
25: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Regeringen har beslutat att dra tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Istället vill man höja straffmyndighetsåldern till 14 år från dagens 15. Det tidigare lagförslaget som presenterades tidigare i år syftade till att skärpa åtgärderna mot unga som begår grova brott. Men har mött stark kritik och bedömningen är nu att det saknas stöd i riksdagen för en sänkning av straffbarhetsåldern. Nu åtalas den man som i april gick in naken och blodig i en matbutik i Borås med en stor kniv i handen. Mannen hotade både personal och kunder, vilket ledde till panik innan han sköts med en elpistol av polis och greps. Nu åtalas han för flera grova brott kopplade till händelsen. Snapchat inför nya begränsningar som ska innebära stärkt skydd för personer under 16 år, skriver TT. Användare mellan 13 och 15 år ska kunna skapa profiler, men deras videoklipp blir bara synliga för vänner som användaren lagt till ömsesidigt. Kinesiska forskare har upptäckt världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen, väster om Australiens kust. Det handlar om ett område på 1200 kilometer där hundratals fossila valskelett har hittats på djup mellan 4000 och 7000 meter. Ett av fossilen beräknas vara över 5 miljoner år gammalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Klart och soligt väder, även om det har bildats en del stackmoln inåt landet. Måttlig vind från väst eller sydväst och som mest hamnar temperaturen på mellan 16 och 19 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Molly Sandén och Astrid S. Konfetti. Vacker lunch på dig. Du vet att lyckliga par åker ju till återvinningscentralen. Hoppsa stegar, håller sams. Nej, jag kan säga så här. Att oftast är det jag som är den som är tråkig och vuxen. Och när vi pressar in saker i våran bil. Vi har en sån bil där man kan fälla sätena, sån här sjusits. Vi kan trycka in rätt mycket skit. Och det blir så här. Fast nu tror jag nu... Okej. Och sen askan från kaminen som alltid glöms kvar. Och så åker man. Men det är undersökning som gång på gång. Jag tänker nu, vi står inför semestern. Det är lite mycket, det är lite mygg. Men det hjälper ju inte. Det är fortfarande påfrestningar. Vi måste liksom fasa in oss i varandra igen, eller hur, inför sommaren. Ja, men mysa, testa lite grann så här. Och då menar jag med testa att man planerar inte så mycket, utan man bara gör grejer. Och till exempel skulle man kunna då åka till återvinningscentralen, ta lite skit, åka iväg en laddning och släng lite skit tillsammans, bli lyckliga resten av sommaren. Jag tror det funkar. Jag snackade med min kompis Morgan för en tid sedan. Han, telefon, vi snackade länge, en timme, något sånt. Han har föråkt ner till huset i Skåne, i Sjöbo, och där så rensa ut en massa skit. Han ska bygga en toalett och så. Han är konstnär annars. Det går säkert bra. Det blir en jättefin toalett, tänker jag mig. Och min konstnär, ja gud vad fint. Nej, men han håller på att slänga massa skit. Då upptäckte han det där att när han stod vid återvinningscentralen där med sina plockepinnben och skulle slänga med sina konstnärsarmar ut en massa skit i containern, då kom det en tuta, vet du, så var det en grov skåning som bakom honom stod så här: du, om du kör fram lite grann så kommer jag också in. Den och knör sig på återvinningscentralen. Det hände bara i Sjöbo väl? Det tror jag nog, vi bestämmer det.

Du kan vinna ett grillkit från Dravgårds fabriksbutik i Källby. Det kan du göra just nu på våra sociala medier, exempelvis Facebook. Vi var där för en vecka sedan och hängde med dem där det snålsaften rann över oxeltänderna. Så kan vi inte ha det. Det du ska svara på det är hur många kilo hamburgare som såldes under förra året i fabriksbutiken. Många kilo hamburgare, det finns många sköna gissningar där. En av dem kan ju vara din. Då finner du det här grillkitet, vet du. Så gå in på vår Facebook-sida. Whitesnake om en stund. Benson Boone också här i Kylie Minogue. God lunch.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
11: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
12: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
13: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Du ser ingen pigg ut i detta.
17: Allt är så trist och tråkigt.
16: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
18: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Fina fisken vet du.
17: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
19: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färskpotatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
21: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
22: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
21: Du vet att jag fortfarande är smidig.
22: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
21: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
22: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
21: Du får gå hem nu Simon.
22: Klomma däck och följ.
21: I Vara.
23: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
24: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
0: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
1: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
0: Och priserna då?
1: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
0: Välkommen hem till familjen Åkesson.
1: Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Måla om hemma.
3: Köp färgen hos din lokala Excel byggbutik.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
25: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
26: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
27: oh yeah! Uterum, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
28: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
29: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
30: Och nu tillbaka till musiken.

0: Benson Boone efter White Snake. Jättegod nästan fredag på dig. Många skolavslutningar, det är lite så här, vi kör vattenfast kajal, det är inte så mycket mygg och vi får pengar på skatten. Också tillbaka pengar på skatten. En så kallad mother of all tillbaka kaka till kaffet. Det är trevligt alltså. Fan, igår så hukade jag över de här sjöstensplattorna hemma i huset i Trollhättan och såg en liten god larv igår sen eftermiddag. Då man känner sig lite skön efter regnplasket. Då ålade, det blev jag så här fascinerad sen när jag var liten, du vet. Man kan ju sitta så här nära och titta på ett djur rätt länge utan att någon störde. Men det var liksom inte någon granne som säger, vad gör du? Har du ont i magen? Eller så här, vad gör? Ingen, utan jag var helt ensam med den här lilla larven som liksom ryckigt åt sig över den här sjöstenen. Och det blev som jag och den här larven i hela världen. Och jag blev så här, han var coolt. Och så gick jag därifrån. Och sen så gick jag in och doomscrollade på min mobil. Det skulle jag inte gjort. För där ser jag också då att larvchock i villaträdgårdar. Mätarlarver äter upp hela Västsverige. Nu var det ingen mätarlarv. Men det är ju själva fasen att man inte kan få vara god en stund. Va? Eller hur? Det är märkligt. Men det var ingen mätarlarv alltså. Nej.
1: I'm nothing special, in fact,

Sonic Sky efter ABBA. Jag hörde mig själv tidigare i den här timmen säga att lyckliga par åker till tippen. Det var en grej jag läste för ett tag sedan och blev jag så glad för att det funkar ju för mig och Anna då. Vi åker ju ofta till tippen och slänger. Sen kom jag på det så här, lyckliga par åker till tippen. Ja, men det är klart. Det är skönt om man är överens om vad det är man ska slänga. Check på det. Men det är också så här, man gör annat i livet.

Honey Francis efter Thomas Ledin på Radio 3. Jag är färdig för idag. Nu önskar jag en fin fortsatt nästa fredag. Du, ett litet serietips i slutet. Jag och sambo, vi har varit inne och plöjt lite grann och tänker så här, det är så här dagarna som är lite luriga när vädret inte kan bestämma sig. Ska det vara sol? Ska det vara regn? Ska det vara mätalarver i trädgården? Ska det vara mygg? Ska vi åka till tippen? Det kan man inte göra hela tiden. Nej, en god serie. Oskyldigt dömd. Brittisk kriminaldrama. Vi har börjat skrapa. Den kom för ett gäng år sedan, men det spelar ingen roll. Det är som en musik. En bra låt är en bra låt oavsett när du hör den liksom. Det finns en hel säsong där att spana in. Jag vet inte om det finns det två, kanske två säsonger till och med. Oskyldigt dömd. Det handlar lite grann om liksom, vad händer om en människa frias för ett mord som den redan har suttit fängslad för. Du vet, den problematiken. Lite allvarligt så. Du, nyheter och väder närodlat från Treby alldeles nu i två. Ha det fint, hörs vi imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
3: tryggt
2: och utan mjölksyra.
4: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
8: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Det var hundan, var det svettas, Börje?
11: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
10: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
12: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
11: I love Lövene Bil.
13: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
16: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
15: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
16: I Skaraborg och Bohuslän.
15: Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
20: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
21: Kap, svets, slip och bult.
22: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
0: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
1: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
23: Du ser ingen pigg ut i detta.
24: Allt är så trist och tråkigt.
23: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
3: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
23: Fina fisken vet du.
24: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Regeringen har beslutat att dra tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Istället vill man höja straffmyndighetsåldern till 14 år från dagens 15. Det tidigare lagförslaget som presenterades tidigare i år syftade till att skärpa åtgärderna mot unga som begår grova brott. Men har mött stark kritik och bedömningen är nu att det saknas stöd i riksdagen för en sänkning av straffbarhetsåldern. Nu åtalas den man som i april gick in naken och blodig i en matbutik i Borås med en stor kniv i handen. Mannen hotade både personal och kunder, vilket ledde till panik innan han sköts med en elpistol av polis och greps. Nu åtalas han för flera grova brott kopplade till händelsen. Snapchat inför nya begränsningar som ska innebära stärkt skydd för personer under 16 år, skriver TT. Användare mellan 13 och 15 år ska kunna skapa profiler, men deras videoklipp blir bara synliga för vänner som användaren lagt till ömsesidigt. Kinesiska forskare har upptäckt världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen, väster om Australiens kust. Det handlar om ett område på 1200 kilometer där hundratals fossila valskelett har hittats på djup mellan 4000 och 7000 meter. Ett av fossilen beräknas vara över 5 miljoner år gammalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Soligt och klart väder, lite stackmoln inåt landet, måttiga vindar och temperatur mellan 17 och 20 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Robin Bengtsson, Spindelbarsel, ja, men du, nu var den här eftermiddagen igång. Hoppas att du har det riktigt bra, vad du än tar dig för. Om du så har en skolavslutningsdag eller en vanlig sketen jobbar torsdag, ja, givetvis så är du välkommen att hänga med här hos oss. Du ska få lyssna till en massa bra låtar. Queen kommer med en riktig feelgood låt alldeles strax. Men först ska vi lyssna till den här. Här är Phil Collins, Strangers Like Me.

Ja men visst, det här är feel good musik som heter duga, Don't Stop Me Now med Queen. Och ikväll drar ju det stora fotbollskalaset igång. Det är avspark klockan 9 ikväll mellan Sydafrika och Mexiko. Ja, och Mexiko som är värdnation ska alltså få hålla i den första också invigningen. Det kommer bli 3 invigningar, en i varje värdnationsland, alltså både i Kanada och USA också. Men ikväll så kommer man förutom mexikanska band även ha bjudit in då den italienska sångaren Andrea Bocelli. Men inte bara han, utan även franska DJ:en David Guetta kommer, sydkoreanska sångerskan EJ och även den amerikanska rapstjärnan Megan Thee Stallion. Varför kommer de här? Jo, man har gjort en officiell VM-hymn. Den heter DNA. Ja visst, det gjordes ju en officiell VM-låt tidigare av Shakira som heter Die Die. Ja, den kanske du har hört. Men nu kommer även en VM-hymn alltså. Det här vet du, det här ska bli fina grejer. Och det här kommer vi kunna titta på ikväll då. Innan avsparken drar igång. Jag ska titta. Förmodligen kommer det bli en mexikansk check också. Det måste man väl ha. Man får ju liksom följa traditionerna, tänker jag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindroth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
13: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigen och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
14: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
15: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
16: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
17: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
21: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Färskpotatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
23: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja visst, vi var många som undrade hur man skulle bära sig åt för att få in allt det där i munnen och i vilken ordning. Fyra bugg syftar ju till fyra tuggummin som var populära på den här tiden. Och som Coca-Cola på det. Skulle man tugga först och dricka sen eller tvärtom? Ja, det, allt skulle i alla fall göras på en härlig strand. Lotta Engberg var det som vi körde igång med här. Och det ska fortsätta med lite god musik. Det ska det. Jag kommer The Searchers.

Set a world on fire med D-Type. Och tänk om han skulle snagga sig. Tänk om han skulle raka bort hela den långa hårmanen som han har blivit så signifikant med. Då skulle ju ingen känna igen honom. Det betyder ju också att om han skulle stjäla lite köttfärslimpa på ICA någon dag och behöva gå under jorden, då skulle han inte behöva skaffa något sånt här plastansikte utan, och inte heller rymma till ett annat land och bli jagad av journalisterna, utan han kunde bara liksom klippa bort håret. Då skulle han vara helt anonym för svenskarna. Ja, så lätt har han det, om han vill. Här kommer Elton John och Dua Lipa.

Confusion med det brittiska bandet Electric Light Orchestra som ju startade redan i början på 70-talet. Sen dess har det blivit många bra låtar och nu kommer man kunna få lyssna till ELO:s låtar under hösten, för att några av bandmedlemmarna turnerar fortfarande och nu kallar man sig för The Orchestra. Jajamensan, så det blir inte en originaluppsättning, men det blir något snarlikt som landar alltså i 7 olika orter i Sverige till hösten.

0: Reklam.
1: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
2: Lennart på din ögontjänare här. Sol.

0: solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
1: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
2: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
8: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Färdig gräsmatta på rulle.
11: Välkommen till Vedums gräs.
12: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
13: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
14: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
13: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
14: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
13: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
14: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
15: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
13: I där måste man inte tejpa något alls.
14: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
16: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
17: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
16: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
17: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
16: Välkommen till Elon i Vara.
18: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
19: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
20: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
0: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
22: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
23: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
24: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Stina Isaksson, gruppledare och oppositionsråd i Hylte, har uteslutits ur Sverigedemokraterna. Det rapporterar Ekot, men detaljer kring uteslutningen är ännu oklara. Och i Stockholm fortsätter störningarna på röda linjen i tunnelbanan, där ett tekniskt fel har lett till att två signalsystem inte fungerar tillsammans. SLS presschef Andreas Strömberg meddelar att problemet har pågått i 2 veckor och att det kan ta ytterligare tid att lösa. Under tiden har ju trängseln ökat i rusningstid och avgångar ställs in. Boverket föreslår nu att bygglovskravet för småhus tas bort. Förslaget gäller hus upp till 120 kvadratmeter med en taknockhöjd på högst 5,5 meter, vilket kan förenkla byggprocessen för många. I nöjesvärlden har Patrik Norqvist, känd från realityprogrammet Förrädaren, swishat en del av sin vinst på 380 000 kronor till kollegan Torbjörn Averås Skorup. Det hela började som ett skämt, men Patrik tyckte att det var roligt att skicka en promille av vinsten. Torbjörn har även överraskat Patrik med en specialdesignad t-shirt som nu har blivit en snackis bland tittarna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Soligt och klart väder, lite stackmoln inåt landet, måttiga vindar och temperatur mellan 17 och 20 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milt.

Ja, tänk, 1984, då låg man där under glasbordet i vardagsrummet och plirade mot tvn och kollade på de där tre coola brorsorna som dansade med guldskor på fötterna och sjöng Digilej. Inte hade man någon aning om vad det betydde, men det rimmar ju, och det, allt som rimmar det funkar ju skitbra i musiksverige. Herrejs alltså, jajamensan, nu är det ju torsdag idag och jag hoppas att du har en otroligt härlig dag. Vad sägs om att vi ger dig lite musik ifrån Miriam Bryant och Niklas Strömstedt? Ja, ska du få. Men först här i Radio 3 har du Saga Ludvigsson.

Om heter låten. Det här är Niklas Strömstedt som vi ger dig i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Strax blir John Waite och Maja Ivarsson. Men först så ska du få lyssna till en låt ifrån Miriam Bryant. Och det här kan vara en av hennes mest gungiga låtar. Vi backar bandet 9 år tillbaka i tiden. Och ja, visst är det lite reggaetoner i den här. Lite känsla. Här är Rocket.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
7: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
11: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare, underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni, önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
15: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
16: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
17: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
21: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
22: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
21: Du vet att jag fortfarande är smidig.
22: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
21: Ja, tur att vi på Kloma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
22: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
21: Du får gå hem nu Simon.
22: Kloma däck och följ.
21: I Vara.
23: Du ser ingen pigg ut i detta.
24: Allt är så trist och tråkigt.
23: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
25: Kom till teaterlådan i Larv och se, är du inte riktigt frisk?
0: Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
1: Fina fisken vet du.
24: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
2: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
25: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Och på lördag då snurrar världen lite extra härligt kring kungen och drottningen som firar sin bröllopsdag denna lördag. Mm. Vill du veta vad de får i present för någonting? Ja, det, regeringen har redan lämnat sin present. Vad kan det vara? Den som väntar får se.

Påt igen med Casanovas. Ja, vad ska de få för någonting, kungen och drottningen? Eller vad har de redan fått i bröllopspresent? Ja, men de gifte sig den 19 juni 1976. Men de firar nu på lördag 13 istället. Det passar liksom lite bättre. Och redan nu ville regeringen komma och uppvakta med en present. Och vad ger man till ett par som redan har allt? De har en massa slott. De har otroligt mycket presenter också som har fått genom årens lopp. För varje gång någon av dem fyller år, eller om det är bröllopsdagar och allt vad det är, så är det ju en hel armada med människor som vill lämna presenter och visa sin välvilja till kungahuset. Jo, de fick en 14 kilo tung ljusstake i mässing. Ljusstake, tänker jag, är inte det som man ger när man inte vet vad man ska ge bort till någon? Jag menar, alla har väl någon gång i livet fått en ljusstake. Man har säkert redan ett gäng stående i något skåp någonstans. Men det här är en symbolisk gåva, säger talmannen Andreas Norlén i ett pressmeddelande. De menar att det här är, man vill tända ett symboliskt ljus för kärleken, något som behövs i dessa stundtals mörka tider. Ja, så nu ska det tändas ljus, ska det göra. Undrar hur många ljusstakar de kan ha på slottet. Säkert 400 stycken, minst.

Yesterday med The Beatles. Och jag kan inte sluta tänka på den där bröllopsgåvan som regeringen har gett till kungen och drottningen här. Det här är ljusstaken som skulle tända upp i mörka tider. Är det, vilka mörka tider är det? Är det liksom världsläget de tänker på, att det är krig och lite bråkigheter sådär i världen? Men det är ju alltid någonstans som det bråkar, så andra sidan. Det är också mycket som är ljust just nu. Framförallt sommartiden. Den är ju otroligt ljus just nu. Oj, oj, oj. Så ljusare så här kommer det nästan inte bli i år. Nej. Men det kanske också är mörkt och mörrigt mellan gardinerna på slottet. Tänk på kvällen i. Sylvia kanske går omkring och letar på kvällarna. Carl Gustav. Var är du, Carl Gustav? Mellan mörka ekmöbler och

0: Reklam.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt. Alla artister och volontärer medverkar ideellt. Så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah! Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
9: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
8: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
9: I Skaraborg och Bohuslän.
8: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Modern Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.

0: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
1: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
2: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
1: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
2: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
1: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
2: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
3: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
1: I där måste man inte tejpa något alls.
2: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
4: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
5: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
6: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
4: I love Lovene bil.
7: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Stina Isaksson, gruppledare och oppositionsråd i Hylte, har uteslutits ur Sverigedemokraterna. Det rapporterar Ekot. Men detaljerna kring uteslutningen är fortfarande oklar. I Stockholm fortsätter störningarna på röda linjen i tunnelbanan. Det är ett tekniskt fel som lett till att två signalsystem inte fungerar tillsammans. SLs presschef Andreas Strömberg meddelar att problemet nu pågått i 2 veckor och det kan ta ytterligare tid att lösa bekymret. Under tiden har trängseln ökat i rusningstid och avgångar ställs in. Bolagsverket föreslår nu att bygglovet för småhus tas bort. Förslaget gäller hus upp till 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på högst 5,5 meter, vilket kan förenkla byggprocessen för många. Och i nöjesvärlden har Patrik Nordqvist, känd från realityprogrammet Förrädaren, swishat en del av sin vinst på 310 000 kronor till kollegan Torbjörn Averås Skorup. Det hela började som ett skämt. Men Patrik tyckte att det var en rolig idé att skicka 1 promille av vinsten. Torbjörn har nu överraskat Patrik med en specialdesignad t-shirt som nu blivit en snackis bland tittarna. Och det var den senaste uppdateringen av nyheter med mig, Marcus Larsson.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Soligt och klart väder, lite stackmoln inåt landet, måttliga vindar och temperatur mellan 17 och 20 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, man hör att det är en bra tjej som de sjunger om här. Susie Quattro, She's in love with you heter låten. Det här är Radio 3 bis eftermiddag som du hänger med, och vi hoppas att du har en riktigt härlig torsdag. Va? Full fart mot helgen är det. Jimmy Cliff kommer att ge dig lite härliga somriga toner snart, och så kommer sen Fender. Men först tar vi en 80-talare med Spanja. Här

Talk to you. Ja, det här är Sam Fender tillsammans med Elton John i Radio 3B. Här får du fler hits och störst variation. Så vad sägs om lite somriga härliga toner? Vi ska ta dig tillbaka till början av 70-talet. Här är Jimmy Cliff. You can get it if you really want.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
10: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för Drive-in Bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums Bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
11: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
12: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
13: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
14: Tovex bil. Hela vägen.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
22: Nej, nu är det kokta stekarfläsket vi har påfyllt, menar jag.
0: Välkommen till Bonfruta för Trova. Våra redigerbutik är öppen alla dagar 8-8.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
22: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
22: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
23: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
24: Din lokala Excel byggbutik
25: i Nossebro,
24: Lidköping,
25: Vårgårda
24: och Herrljunga.
26: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
27: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
28: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

Johnny Hates Jazz med Turnback at the Clock. Ja, men du, det ser ut som att det ska bli en hel del regn i helgen och det är ju tråkigt, speciellt för dig som kanske har arrangerat en festival eller något annat. Man kan ju inte styra över vädret. Men då får du som besökare tänka så här, nu ställer jag upp. Jag tar på mig ankjoggskostymen eller regndräkten liksom, för att nu åker jag dit i alla fall. Tänk på de som håller på och fixat här, förberett för potatisfestivalen just den här helgen. De kunde inte veta hur vädret skulle bli. De har bokat Bransta City Släckers och det är Liamo och Elliot. Det är 1500 badankor som äntligen ska få hoppa ner i Lillån. Och de behöver publik. Det gör de. Och dessutom alla potatis som ligger där, som vill bli uppäten. De får också tänka på i helgen. Låt inte stoppas.

Det här är The Cardigans, For What It's Worth. Ja, men det är Radio Treby som du hänger med, och här ska det bli fler goa låtar förstås. Lale kommer med härliga Tack för låt alldeles strax. Men först en annan svensk artist, höll på att säga. En duo har vi ju. Det är Nordman.

Förlåt med Lale i Radio 3B. Ja, den här helgen är en del som kommer sova ut ordentligt efter att kanske ha tagit studenten eller fått sommarlov. Medan andra kommer studsa iväg på äventyr. Det är Rosendal Garden Party den här helgen i Stockholm till exempel. Och Agnes, som vi ska spela en låt med här, hon kommer att stå på scenen imorgon. Och det gör även den här gruppen. Kommer du ihåg de som sjöng om att Gud var en DJ? Ja. Faithless kommer också stå på samma scen. Som den här kickan alltså. Här är Agnes.

0: Reklam.
1: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
2: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
3: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Halloj! Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
16: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
17: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
18: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
0: Elsa, varför springer vi egentligen?
20: För att hinna med all löpande bokföring.
0: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
20: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
20: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
20: tryggt
0: och utan mjölksyra.
9: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
21: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Stina Isaksson, gruppledare och oppositionsråd i Hylte, har uteslutits ur Sverigedemokraterna. Det rapporterar Ekot. Men detaljerna kring uteslutningen är fortfarande oklar. I Stockholm fortsätter störningarna på röda linjen i tunnelbanan. Det är ett tekniskt fel som lett till att två signalsystem inte fungerar tillsammans. SLs presschef Andreas Strömberg meddelar att problemet nu pågått i 2 veckor och det kan ta ytterligare tid att lösa bekymret. Under tiden har trängseln ökat i rusningstid och avgångar ställs in. Bolagsverket föreslår nu att bygglovet för småhus tas bort. Förslaget gäller hus upp till 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på högst 5,5 meter, vilket kan förenkla byggprocessen för många. Och i nöjesvärlden har Patrik Nordqvist, känd från realityprogrammet Förrädaren, swishat en del av sin vinst på 310 000 kronor till kollegan Torbjörn Averås Skorup. Det hela började som ett skämt. Men Patrik tyckte att det var en rolig idé att skicka 1 promille av vinsten. Torbjörn har nu överraskat Patrik med en specialdesignad t-shirt som nu blivit en snackis bland tittarna. Och det var den senaste uppdateringen av nyheter med mig, Marcus Larsson.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Soligt och klart väder, lite stackmoln inåt landet, måttiga vindar och temperatur mellan 17 och 20 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Det är Donnes här som sjunger Goodbye, jag drar. Men jag ska inte dra från dig utan häng med dig här under eftermiddagen i Radio Treby. Här ska du få sköna låtar och nu blir det Olivia Lobato som sjunger om just det där som vi tycker om extra mycket just nu. Ja, du vet det där som är både vackert och luktar otroligt gott. Syrenerna.
1: Och med

How do I make you med Linda Ronstadt i Radio Treby. Tänk dig att du och dina polare har ett band. Ni har liksom jobbat med det här bandet länge och äntligen har ni blivit liksom kända. Erkända. Folk vill höra er musik. Det går bra nu. Och då dyker det upp en version av er som inte är ni och som spelar och tar betalt för att spela som er i Ryssland. Vad gör man då? Ja, det här är det kanadensiska bandet Anjin de Poitrin som det uppträder med kostymer. De har masker för ansiktena. Så ingen kan ju liksom veta att det verkligen är rätt band då när de där falska versionen av dem uppträder i Ryssland med likadana kostymer. Det där är svårt. Men det betyder alltså att om du ska starta ett band, ha inga konstiga huvudbonader på huvudet. Sätt inte på någon mask, utan ha ditt riktiga sanna ansikte så folk kan identifiera vem det är som verkligen står där på scenen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare, underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
13: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
14: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
15: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
16: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
17: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni. 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
18: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Åkessons
0: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
1: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
0: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
1: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
0: Välkommen hem till Åkessons bil.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
22: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
23: Det är vi som är Felix
22: och Pontus
23: på BAs Elektriska.
22: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
23: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Men wow, vad mycket tyger!
25: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
26: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta, det är rent av allt.
27: Tillbaka till musiken.

Be My Guest. Ja, det här är inte ljusstaken i skönheten och odjuret som sjunger, utan det är Fats Domino, även om låten heter likadant. Jajamensan. Hoppas att du har en riktigt härlig torsdag. Det här är Radio Treby som du lyssnar till. Här får du fler hits och störst variation. Snart ska vi ta oss till en sån där härlig somrig dag på stranden med Thomas Ledin. Men först, här är Erik Segerstedt.

Åh, vad härligt. Kanske du har haft en liten dag på stranden idag. Eller väntar du till det ska bli ännu varmare, härligare väder. Kanske någon gång nästa vecka. Vi håller våra tummar och tår. Det här var Thomas Ledin och vi fortsätter med god musik här i Radio Treby. Snart Michael Jackson med Liberian Girl. Men här har vi ju Imagine Dragons on top of the world.

Liberian Girl, ja, det här är Michael Jackson som vi spelar för dig här i Radio Trevi. Ja, du får inte glömma bort nu att David Guetta och Andrea Bocelli och en massa andra coola artister kommer alltså att köra en invigningsshow ikväll i Mexico City innan avsparken, alltså Mexico som möter Sydafrika. Va? Det kommer bli ett stort jippo och det vill man ju inte missa, eller jag vill inte missa det i alla fall. Här har vi nämligen David Guetta tillsammans med Teddy Swims och Tones and I i Gone, Gone, Gone. Ha en fantastisk fortsatt torsdag.

0: Reklam.
1: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grill och

0: glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
1: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
3: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
8: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
9: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
10: Grönt gräs direkt.
11: Välkommen till Vedums gräs.
12: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Känner du doften, Rickard?
1: Mm, det där är sommar på riktigt.
0: Nygrillad, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
1: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
0: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
1: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
0: Välkommen in till Elon i Vara.
2: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
3: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
4: Upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Radreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat.

0: Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
1: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
15: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
16: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
17: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
18: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
21: Du ser ingen pigg ut i detta.
22: Allt är så trist och tråkigt.
21: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
23: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
21: Fina fisken vet du.
22: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
24: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
25: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
2: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
1: Du vet att jag fortfarande är smidig.
2: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
1: Tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
2: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
1: Du får gå hem nu Simon.
2: Klomma däck och följ.
1: I Vara.
3: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage. Som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
4: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
26: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
6: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
7: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
8: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
9: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
10: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
8: Måste man inte tejpa något alls?
9: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
15: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
16: Conceal Studio, din digitala byrå.
17: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
18: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
17: Genom Cowboyland i Wyoming.
18: Och Yellowstones nationalpark.
17: Upplev Montanas vidder.
18: Och vildhästar i North Dakota.
17: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
18: Saxentours.com.
19: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag, 8-8.
20: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll, klockan.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.

Hej igen och välkomna till Radiosyn med mig Anita Johansson, SRF Vara Essunga Grästorp. Det här programmet kan du lyssna till på torsdagarna klockan 19, den 21 och 28 maj och den 4 juni 2026. Idag ska du få träffa jurist Malin Palm som besökte syndagen i Kulturhuset i Skövde. Vi pratar en hel del om ledsagning, LSS-lagen, lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning och socialtjänstlagen med mera. Göran Johansson ska berätta om Kvarncaféet i Kungsbacka. Daniel Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Essunga kommun, får du också höra en intervju med som fortsätter från tidigare program. Och först nu, lyssna på texten och trevlig lyssning.

0: Ja, nu har jag träffat Malin Palm från Helsingborg. Du är jurist och du är här på syndagen idag. Du har ett eget företag och du hjälper personer med olika funktionsnedsättning, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Jag arbetar med olika typer av myndighetsjuridiska frågor för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Men jag har arbetat mycket med synskadade som en förlängd arm till Anna Kvarnström på SRF som annars tar många av de frågorna.
0: Jag tänkte, kan du ta lite exempel vad du brukar hjälpa synskadade med? Vad behöver man ha hjälp med från er?
1: Det gäller ju väldigt mycket olika typer av frågor. Det jag har arbetat mest med är ledsagning, lite med färdtjänst. Ledsagning har vi ju haft mycket ärenden i domstol när det handlade om LSS-frågan och huruvida synskadade skulle tillhöra personkrets eller inte. Och det tyvärr blev ju uttömt och gick till högre domstolar där vi nu har konstaterat att synskadade generellt sett inte tillhör personkretsgrupp 3 längre, vilket de gjorde tidigare. Vilket blev ett slags avstamp för SRF och Anna och övriga intressepolitiska personer som kan hjälpa till att jobba vidare med att istället få till en förändring i lagen så att vi får rätt. Eftersom vi nu har socialtjänstlagen att istället luta oss tillbaka på, och den är inte tillräcklig tycker jag och många med mig.
0: Ja, precis. Och vad säger du då till kommuner som man kanske har LSS på pappret och har haft det och så? Det är inte många som har det, men det är en del som har det. Och det kommer väldigt mycket nu då nedskärningar från själva kommunerna.
1: Mm. Alltså om man har ett tidsbegränsat eller tidsobegränsat beslut där man tillhör LSS personkrets kan man normalt sett inte liksom ta den ifrån den enskilde utan att det sker någon form av förändring där man gör en omprövning av beslutet. Så då ska man ju ha rätt till LSS-insatser och goda levnadsvillkor och då ska man inte behöva förlita sig på socialtjänstlagen och skäliga levnadsförhållanden. Utan man ska kunna ha goda levnadsvillkor.
0: Så det här är tips alltså om det är personer som lyssnar nu och som har problem med sina kommuner. Vad tycker du de kan göra? Alltså den enskilde blir ju ganska så sårbar och ofta får prata i egen sak. Och det är inte alltid så lätt kanske.
1: Tipset är väl att försöka ta hjälp om man tror att man har någonting som man behöver driva vidare. Är man medlem i SRF så är det väl toppen bra att kontakta dem. Är man medlem i en annan förening kanske de har någon form av hjälp och stöd, alternativt någon jurist som kan hjälpa dem. Så att det är väl de vägarna man har att gå. Media, trycka på politiskt. Politiskt är ju en god väg att gå, att uppmärksamma våra politiker och personer generellt om de bristfälligheter som finns just nu i stödet för synskadade.
0: Jag tänker, kan man själv göra någonting? Säga till sin kommun då till exempel att så länge man har ett LSS-beslut så kan inte dra ner allting, för att det är väl det som många upplever idag. Jag tror bara det är 600 eller 700 som har ledsagning totalt av synskadade i Sverige idag.
1: Det stämmer. 2010 tror jag siffran var 2500 och nu är det nere i den siffran du sa precis. Ja. Så det går stadigt neråt och det var ju ännu fler när lagen kom 1994. Och när man tittar på liksom utredningarna som låg till grund för LSS så trodde man ju att väldigt, väldigt många mer skulle ingå. Och synskadade har ju alltid varit en del av målgruppen till de som ska ingå i LSS personkrets. Men nu är det inte så längre i praxis. Alltså tipset, det du tänker på om man har ett gammalt beslut. Men har man till exempel ledsagning enligt LSS med ett visst antal timmar i veckan, då är det ju det som gäller så att säga.
0: Men det som många råkar ut för idag i kommunerna, det är ju att de går in och petar i ni får inte göra det och ni får inte göra det. Alltså det har blivit många begränsningar, ska jag säga.
1: Mm. Och de är ju lite svårare att komma åt, för att så länge kommunen liksom följer beslutet när det gäller antalet timmar, så upplever jag och många med mig att liksom själva verkställigheten av det beslutet lämnas ganska fritt åt kommunerna. Där vill till exempel domstolarna sällan in och röra, så att då handlar det ju snarare om ifall det handlar om rena missförhållanden som man möjligen skulle kunna anmäla till IVO, som Inspektionen för vård och omsorg. Men det ska ju ganska mycket till. Och annars är man lite som du är inne på, då är man liksom utlämnad till en dialog med kommunen, och det är inte alltid så himla lätt utan hjälp.
0: Ja, vad bra. Och du, sen tänkte jag sist, eftersom det här heter Radio Syn, berätta nu hur du ser ut och hur du har varit klädd här på syndagen idag.
1: Ja, jag är 1,65 lång. Jag är blond. Har ganska nyligen fyllt 50, så jag har passerat medelålder skulle man väl säga då. Jag är klädd i svarta byxor och brunt med gulddetaljer upp till. Och jag har uppsatt hår, lite längre hår, ljust hår.
0: Och vad pratade du om på syndagen idag inför alla?
1: Det juridiska nyheter för synskadade kan man säga.
0: Berätta om dem här då.
1: Det är ju en halvtimme.
0: Ja, men
1: lite kortfattat så kommer jag berätta lite om det vi pratade om just nu faktiskt, utvecklingen LSS. Jag kommer berätta lite om skillnaden mellan LSS och socialtjänstlagen.
0: Säg det lite kort här till radiolyssnarna.
1: Skillnaden är ju levnadsvillkoren, som jag sa tidigare. Så att det är ju att enligt LSS så har man goda levnadsvillkor, och i socialtjänstlagen har du bara skäliga levnadsförhållanden. Och skäliga levnadsförhållanden är ju lite nytt. Det var ju tidigare skäliga levnadsvillkor, och det är lite nytt i lagstiftningen, så vi har inte riktigt praxis på vad det innebär. Men i praktiken kan vi ju se att det tolkas ganska snävt. Så det anses normalt sett inte skäligt att få gå ut och gå en promenad varje dag till exempel, eller att få motionera så mycket man vill, eller till exempel att gå och handla om man vill det.
0: Eller att gå till vårdcentralen, till läkare, då ska man ta sjukresa, vill en del kommuner.
1: Ja, så kan det också vara. Sen kommer jag prata lite om färdtjänstlagen och hur den också är i behov av förändringar, eftersom det är många synskadade idag som inte längre får färdtjänst, som har haft det hela sitt liv. Så att där har ju också, alltså mycket pågår ju, men det händer inte så mycket kan man säga.
0: Det är väldigt mycket utredningar. Nu är det utredning som ska ligga fram till 2027. Så att det utreds hela tiden.
1: Ja, men exakt så. Så att nu har vi ju, SRF är ju en fantastisk motor. Och de har ju samlat in över 16 000 namnunderskrifter för den här nya färdtjänstlagen. Så vi hoppas väl att det kan trycka på lite. Men den utredningen har ju pågått alldeles för länge redan. Att utreda en ny ledsagarlag också på gång och har varit på gång alldeles för länge, tycker jag.
0: Ja, och det var också väldigt många namn på namninsamlingen för ledsagning.
1: Mm. Precis. Vad man kan se lite positivt, eller både och kanske, man kan tolka det åt båda hållen, det är ju att diskrimineringsombudsmannen faktiskt har varit ganska aktiv för synskadade. Och jag väljer att tolka det som att man faktiskt har prioriterat synskadade och deras diskrimineringar snarare än att diskrimineringarna har ökat. Jag hoppas det i alla fall. Men där ser vi i alla fall att många får rätt och får viss ersättning ändå för sin diskriminering.

0: Jag har åkt till Kungsbacka och träffat sonen som Clary har, som är med i våra Essunga Grästorp, Göran Johansson. Du har Kvarnkaféet här i Kungsbacka. När startade du det och hur länge har du hållit på med det?
1: Jag har hållit på i 3 år ungefär, men det var inte jag som startade. Utan det var någon före mig.
0: Ja. Berätta lite vad du säljer och hur det ser ut här.
1: Ja, det är lite lantligt och fint. Med ån som går alldeles bredvid. Jag säljer mycket sötsaker. Mycket moroskaka, äppelpaj, blåbärspaj, kanelbullar. Allt möjligt, sött och gott.
0: Som ni bakar själva?
1: Som vi bakar själva, jajamän.
0: Sen har ni en del som räksmörgåsar och sånt. Eller gör själva?
1: Ja, den får vi montera själva då. Ja. Vi köper tillsatserna på, ja, som vanligt. Ja.
0: Kommer det många besökare?
1: Från och till. Just nu är det fint väder, då kommer en del. Ja.
0: Och de kan både sitta inne och ute?
1: Jajamän.
0: Göran, ska du berätta lite hur det ser ut om ute och inne här i omgivningarna runt om här?
1: Det är väldigt fint. Det är nära naturen, på landet kan man säga. Ja. Med ån som går förbi här. Och den gamla riksvägen. Nära Kungsbacka.
0: Vad har du gjort annars här i ditt liv, mer än att ha haft Kvarnkaféet?
1: Jag har haft kafé i flera omgångar. Bland annat i Göteborg, i vattentornet i Guldheden. Det är väl det jag har sysslat med mest.
0: Du har varit taxichaufför i Göteborg på Göteborgs Taxi också många år.
1: Det var länge sedan. Ja. Jag har glömt bort det.
0: Men det var väl roligt?
1: Nej, det var inte det. Nej. Det var inget roligt.
0: Vad händer nu efter Kvarnkaféet i Kungsbacka då? När du lägger ner här nu? Eller andra ägare tar över?
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Glad pensionär kanske?
1: Glad pensionär.
0: Ja. Är det du och din sambo då som äger detta?
1: Ja,
0: det har ägt det?
1: Jajamän, det stämmer. Ja,
0: hon heter?
1: Hon heter Pachari.
0: Ja, från?
1: Ja, hon är från Thailand, men hon har bott i Sverige länge nu.
0: Ja. Är det något speciellt man bör berätta om här nu när jag har kommit så långt, långväga från?
1: Kommer hit igen.
0: Ja, men då är det ju inte du som har det.
1: Ja, men då blir det ju bättre.
0: Nej, tror jag inte. Ja, men du, jag tackar dig för detta då.
1: Tack själv. Tack själv.
2: Hej, hej. Mitt namn är Daniel Andersson och jag har förmånen att få vara kommunstyrelsens ordförande i Essunga kommun. Och du lyssnar på Anita i Radio Syd.
3: Varför ska jag som synskadad rösta på Moderaterna? Tycker du?
2: Nej, men jag tycker att du ska rösta på Moderaterna, för vi är engagerade, vi är lyhörda och vi vill framåt. Det är ju massa olika grejer på gång och då tänker jag så här att våran tillvaro runt omkring oss, den förändras hela tiden. Vare sig vi vill eller inte så förändras vår omvärld. Alltså, min situation, allting är en ständig förändring. Det är en ständig rörelse. Om vi då har identifierat att okej, här finns det 2 val. Antingen kan du välja att aktivt försöka påverka. Om vi nu pratar ledsagning eller färdtjänst eller det här med att man ska få med sig sin hund i färdtjänstbilen. Det är ju ändå grejer man kan jobba för på olika sätt. Och ett val kan ju vara att man väljer att inte göra någonting och försöka påverka sin situation eller sin omgivning på olika sätt. Det är ju att inte göra någonting. Det är ett val. För det är också ett aktivt val att man väljer att inte göra någonting. Men som jag ser det så är det mycket roligare att aktivt faktiskt försöka påverka omgivningen. Och den kommunala verksamheten är ju tämligen bred. Vi har Essunga kommun, vi ska tillhandahålla. Vi har precis samma kravspec på oss som Göteborgs stad. Sen ser våra förutsättningar helt olika ut. Göteborgs stad har helt andra muskler än Essunga kommun har. Men vi ska i sista änden leverera på samma uppdrag. Vi ska följa samma lagstiftning. Så jag hävdar att det är ganska komplext att vara en liten kommun. Sen finns det väldigt många fördelar med att vara en liten kommun. Det här bara närheten till just invånarna och dialogen. Och Moderaterna ber i detta var de egentligen ett förnyat förtroende att fortsätta driva på utvecklingen av kommunen. Vi behöver fler invånare av olika skäl. Dels kompetensförsörjningen. Vi är cirka 500 medarbetare i Essunga kommun. Folk går i pension. Vi kommer behöva förstärka. För menar, ska vi lyckas ta hand om de äldre personal i förskolan och skolan, alltså i våra två stora verksamheter, det är ju socialnämndens verksamhet och det är utbildningsnämndens verksamhet. Då behöver vi ha mer människor. Vi behöver ha mer människor för att kompetensförsörja näringslivet i Essunga kommun. Att de får tag i folk så att de kan tillverka till exempel sina grejer och sälja dem vidare. Vi behöver ha mer invånare kopplat till vår handel och näringsliv. Vi behöver ha fler invånare kopplat till våra föreningar.
3: Och nu vill jag att du kort beskriver ditt utseende. Får vi se hur du ser ut denna gången? För det är kul att jämföra.
2: Ja, men
3: längd, frisyr och klädsel.
2: Ja, men det är väl 170 centimeter lång, tror jag det står i passet. Och överviktig. Grått, massa grå skäggstubb. Jag tror inte det var så grått som det är nu som det var förra gången.
3: Ja.
2: Eller det var mindre grått förra gången, så att säga. Flanellskjorta, jeans och ett par, vad heter de? Sådana här arbetskängor.
3: Ja. Har du någon logga och så när du är ute bland föreningar och så? Står det liksom någonting, Essunga kommuns logga och så?
2: Ja, men jag har pikétröjor som jag brukar köra när det blir lite godare väder och där står det Essunga kommun på väggen.
3: Ja.
2: Så jag går ganska sällan.
3: Kan du beskriva loggan med ord?
2: Ja, det är en bro med vatten.
3: Ja.
2: Tänker jag.
3: Marknaden nu. Det är ju väldigt många faktiskt som inte vet så mycket om Nossebro. Men jag brukar säga, vi har Radio Syn och vi har Nossebro marknad.
2: Jajamän, två starka varumärken.
3: Ja.
2: Nej, men det som har hänt med Nossebro marknad är att vi för flera år sedan egentligen lyfte det med affärsplan. Vi såg på en marknad i en angränsande kommun att ja, men hur går det där egentligen? Ja, men vi vill utveckla, vi vill ha kvar marknaden. Vi vill att marknaden ska leva i 100 år till. Det var mitt och få övriga politikers syfte med den här affärsplanen. Och då tog vi in en person som hade jobbat mycket med sån här evenemangsverksamhet. Och så tar han fram ett förslag till en affärsplan för Nossebro marknad. Och det finns delar där som är jättebra. Till exempel att vi behöver resursförstärka marknaden, för den har historiskt sett varit väldigt sårbar. Och det är ju något som även tidigare bakåt förvaltningen har spelat in. Vi behöver förstärka marknaden. Man pratar mycket om den här platsberättelsen. Jag tänker bussresor, är det något man kan jobba med? Vi vill ju att marknaden ska leva vidare och fortfarande vara det starka varumärke det. Så det är ju inte med automatik att den här affärsplanen som nu är framtagen, att vi i politiken har inte sagt ajamän, nu ska vi göra allt som står i den. Det är inte det. Det finns inga sådana beslut överhuvudtaget. Men det är ett diskussionsunderlag. Och det är klart att men vi är ju beroende av knallarna. Alltså får vi inga knallar, då har vi ingen marknad. Då behöver vi ju fortsätta den här dialogen med knallarna. Vad är det vi behöver göra för att marknaden ska bli ännu bättre? Och det kanske är så här att vi landar i att nej, men marknaden ska ligga kvar på onsdagar. Så är det. Men vi kanske vill pröva att köra en marknad på en lördag till exempel. Kan man köra det ihop med när det är barnets dag? För jag ser utmaningar också med marknaden, att hur når vi mer människor? För det är ju det som är syftet. Vi vill dra mer människor till Nossebro. Mm. För då ger det mer underlag. Folk går och handlar i butikerna. Kommer ni kanske strax innan lunch och marknaden håller på längre, ja, men då kanske vi vill ju att de ska stanna här så länge som möjligt, våra gäster, och konsumera så mycket som möjligt, för det har ju handeln nytta av bland annat, och våra restauranger.
4: Ulf Kristersson, Moderaterna. Du lyssnar på Anita, Radio Syn, Radio Vara.
5: Hejsan. Det här är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Du lyssnar på Anita, Radio Syn, Radio Vara.
6: Ja, det här är Magdalena Andersson och du lyssnar på Anita på Radio Syn.
0: Du fick lyssna till några hälsningar från politiker som jag träffade i Vårgårda och intervjuade. Daniel Andersson, ordförande i kommunstyrelsen i Essunga kommun, fick du också lyssna till. Och en låt med Leif Biggo Birgersson som varit medlem i Cool Candy. Måndagen den 1 juni träffas alla medlemmar som anmäler sig till mig. Mig, Anita Johansson, SRF Vara Essunga Grästorp. På Stilla Hillet i Naum. Och ni kan på radiosyn.se lyssna till en intervju där och se bilder. Hoppas vi blir många. Välkomna alla som är medlemmar, men ni måste anmäla er. Det blir underbara våfflor och information. Och vi får självklart höra om Stilla Hillet, Café Stilla Hillet. Radio Syn tänker ta lite sommarledigt. Och vi är återigen den 20 augusti klockan 19. Jag, Anita Johansson, önskar er alla en riktigt fin sommar med glädje och mycket ledsagning, vilket väl inte ser jätteljust ut. Men allt gott till alla där ute och vi hoppas på att alla ska få det så fint som bara går. Och lyssna gärna och kolla in www.radiosyn.se och varför inte också P4 Skaraborg Sveriges Radio den 14 april som handlar mycket om ledsagning. Vi hörs. Hej då!

Guds frid och välkomna till en liten andaktstund med Betania församlingen i Arm, och det är Arveskär som sköter resten här inne. Vi ska ta och börja med att bedja till Gud först. Käre far, tack. Tack för korset, tack för blodet, tack för Golgata, tack för försoningen. Tack vad du gjorde på korset för vår skull. Och vi vet ju, Herre, att vi kommer inte till himmelen på grund av våra egna gärningar, goda eller hur aldrig så välmenande, utan det är nåd. Det är vad du gjorde på korset, Herre, och det vill vi tacka dig för först och främst. Tack att du gjorde det på oss för att vi skulle få komma till dig. Tänk att du älskar oss så mycket och att du vill att vi ska vara där du är. Tack Jesus för detta. Herre, välsigna denna lilla andakt vi får lov att ha nu, Herre. Och att vi inte säger lilla utan vi säger stora. För så fort vi får nåden att prata med dig, då är det himmelriket på jorden. I Jesu namn tackar vi dig. Amen. Vi ska börja med att spela en liten sång med Christina Gunnardo. Den tycker jag har vi inte spelat så ofta, och det kan ju vara trevligt att höra.

Jag tänker att ens någon gång snart vara där. Tänk vad nära det är, för nära vi är nära Jesus hela tiden. Tänk vilken underbar hemlighet som Gud har uppenbarat för oss som tror. Ty av nåd är ni frälsta genom tro, och det icke av er själva, Guds gåva är det, skriver Paulus i brevet till Efeserna. Tänk att det är nåd vi får lov att komma till. Aj då, ja, men jag har ju varit snäll och trevlig och gjort vad rätt är så långt jag har haft ljus över saken. Räcker inte det? Nej, tyvärr, det räcker inte att vi aldrig har gjort så mycket gott i livet. Det av nåd är ni frälsta, och det icke av er själva. Guds gåva är det. Så att ingen kan berömma sig av sina egna gärningar. Tänk, vänner, att vi får detta utav nåd. Alltså, då hänger det på vår tro, inte på att vi har gjort någonting för Gud. Tack Jesus att det är sant, det du har sagt. Och vi tror fullt ut på det. Vi hoppas inte att du någon gång i någon dunkel avlägsen framtid när vi har dött ska ta oss till himlen. Vi är redan där. Vårt rätta hem, vänner, det är himmelen. Det är där vi bor och vi ska bo. Det är det viktiga. Att vi verkligen får ta till oss tron detta här. Inte hoppet. Ett hopp det är... Tro på att Jesu ord är sanna. Tänk, han säger ju, den sonen gör fria, han är verkligen fri. Och att vi ska bedja Gud att vara färdiga och klara för uppbrott. Oavsett när du kommer, om du kommer imorgon eller om du kommer om 20 år, kära Jesus. Hjälp oss att vi bara är färdiga och klara för uppbrott. Och detta är ju att vi ska ha en relation till Gud. Vi ska inte bara ha en dunkel tro och säga, ja, jag tror på Gud, så det är inga problem. Jag tror på Jesus också, jag tror på den heliga ande. Absolut. Vi ska ha en förvissad relation till Gud. Vi ska tala med honom om allt. Ja, det är om vi får punktering på bilen eller om vi ska göra någonting annat, att vi ska bedja till Gud först. Att vi har den relationen till Gud. Gud är ingen främling, och vi ska inte vara några främlingar för honom, och det är vi ju inte heller. Men att vi ska vara frälsta och födda på nytt utav Jesus Kristus. Ja, Herre, vi tackar dig för den möjligheten du har givit oss, Herre, att få komma till dig och få bo hos dig i evigheternas evigheter. Herre, låt din ande tala i våra hjärtan och våra tankar och vårt sinnelag. Herre, att din heliga ande verkligen får fritt spelrum i våra hjärtan. Det beder vi dig om. Tack att det är du som äger oss. Du har fött oss på nytt till ett levande hopp. Ja, ett levande hopp. Och vi har tro på att du är den du har sagt dig vara. Tack för din godhet och din nåd. I Jesu namn, Herre. Det är inte något vi tar lätt på, Herre. Utan vi ska leva vårt liv här. Som att du alltid är i oss, Herre. Och det vet vi att du är. I Jesu namn. Amen. Amen. Tänk, det står, vakna upp du som sover och stå upp ifrån de döda, så skall Kristus lysa framför dig. Se därför noga till hur ni vandrar, så att ni vandrar inte så som ovisa människor utan så som visa, och ta väl i akt vart lägligt tillfället, hur tiden är ond.
var alltså inte oförståndiga utan förstån vad som är Herrens vilja. Det står i 5:e kapitlet i Efesierna, verserna 14, 15 och 16. Tänk att Gud undervisar oss om vägen, och det ska vi verkligen ta till oss. Ta till oss vad Gud har gjort och vad han har lovat att göra. Tänk, vänner, att vi är frälsta, räddade, tagna ut ur världen, och vi är försatta i Guds älskade sons rike redan här och nu. Och vi skulle ju ställa oss upp och jubla och fröjd vad du har gjort redan för oss. Och vi ska höra på en sång till utav Kristina Gunnardo här nu.

Tänk vad underbart. När Paulus talar i brevet till Filipperna: jag tackar min Gud så ofta jag tänker på er, i det att jag alltid i mina böner med glädje beder för eder alla. Tänk, vänner, hur många tusen böner har vi inte sänt upp till Gud under hela vårt liv. Vad många gånger vi har legat på knä jämte sängen och bett Jesus att han ska göra det. Och alla gånger har vi nog kanske inte riktigt fått vad vi har bett om, rent konkret. Men Gud vill att vi ska tala med honom hela tiden. Hela tiden. Och göra våra önskningar kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Så ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Det är inte alltid vi får vad vi håller på att be om. Och backar jag tillbaka i mitt liv, så ska jag verkligen tacka Gud för att jag inte har fått allt vad jag har bett om. För det hade inte blivit bra. Det hade blivit katastrof. Tänk, vänner, hjärtats samtal med Gud, det är bön det. Jag vet att man kan be till Jesus. Och jag vet en gång, en grabb som jag bad för. Vi var inne i vad var det nu för någonting? Det var en stor affär med massa grammofonskivor och annat. Och det var en massa såna där skivor som jag inte tycker om. Det var en skiva bland annat som hette 666, och det är ju ett tal som är förknippat med sluttiden. Och då sa grabben att den ska jag ha, och så tog han den och vände sig om och gick till kassan. Men i samma ögonblick så bad jag till Jesus att han skulle stoppa det. I Jesu namn, stoppa det. Du, det tog inte 10 sekunder, så stod han jämte mig och sa: nej, jag ska nog inte ha den. Alltså, det finns saker och ting som kan vara farliga också. Att vi tänker på det. Men att vi hela tiden är vakna över vad det är vi gör och inte gör. För det står ju i skriften att var och en ska få igen sitt jordelivs gärningar, vare sig han har gjort gott eller ont. Vi ska få igen dem. Jaha, då får vi backa lite igen då. Vad menar Gud med det? Ja, vi ska stå inför Guds domstol och få igen vårt jordelivs gärningar. Men då ska vi komma ihåg, det är inte den yttersta domen. Det är det inte. Den är redan avklarad, för det gjorde Jesus på korset. Tar vi emot vad Herren har sagt, vad han har gjort för oss, tagit emot det, så är vår frälsning redan klar. Den blev klar på korset. Och det ska vi ta till oss, vänner. Har Herren sagt en sak i sitt ord, den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. Det ska vi ta till oss. Har Gud sagt en sak i sitt ord, vänner, då är det så. Det är inte föremål för tolkningar och annan filosofiska grunder. Vi ska hålla fast vid Jesus bara. Bara Jesus. Nu ska vi höra på en sista sång här också. Kristina Gunnar då.

Ja, att Herren har bevarat oss. Jag träffade en man för många, många år sedan. Han var sjökapten. Och så när han blev pensionär så fick han socker. Och så en dag så kapade de bägge benen på honom ända uppe vid höften. Men han gnällde inte över det. Han klagade aldrig över det. Jag hörde aldrig ett ord om att han ansåg vara extra utsatt eller någonting. Nu för en tiotal år sedan så träffade vi honom i Kristina. Min fru kände honom mycket väl. För han var en elev hos henne. Och när vi träffade honom igen så sa han: jag är bevarad. Tänk, vänner, vad underbart det är att kunna säga så till Gud. Jag är bevarad. Då har alltså Herren bevarat honom. Ingen bitterhet, inget hat, ingen ilska, ingen grämelse. Jag är bevarad. Alltså det viktigaste och det väsentligaste utav allt. Han är bevarad. Tänk att ta emot Jesus på det viset. Och att vi låter Guds ande verka och tala i oss, vänner, hela tiden. Be till Jesus att du får vara till välsignelse för varenda människa du möter. Det kan vi be om. Vi kan be att Herren gör oss till välsignelse. Och att vi tar emot det. Tänk, vänner, nu är det slut på andakterna här nu över sommaren ifrån Vara Närradio. Men vi återkommer till hösten igen. Och det är ju underbart att vi kan få göra det. Och det ska vi be till Gud att vi får vara till välsignelse. För det viktigaste är ju att vi verkligen, vi alla får möta Jesus. Möta honom som är vår Herre, vår frälsare, vår far och vår Gud. Att vi får möta honom. Döden har ingen makt över oss. Kroppen, den vet vi, den ska försvinna. Den försvinner i jorden. Men din ande, den tar Gud hand om. Och det är ju den som han ger en ny kropp. För den gamla kroppen var icke så att den kan uppstå i livet. Utan Gud måste skapa en ny kropp till varenda människa då. Tänk, vänner, att vi verkligen får ta till oss vad han har sagt. Allt är det. Tänk, vi ska ta och läsa lite grann i Uppenbarelseboken 7:13. Och en av de äldste tog till orda och sa till mig: dessa är och klädda i de vita fotsida kläderna. Vilka är de? Och varifrån har de kommit? Jag svarade honom: min herre, du själv vet det. Då sade han till mig: dessa är och de som kommer ur den stora bedrövelsen. Och som har tvagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjäna honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De skola icke mer hungra och icke mer törsta. Och solens hetta ska icke träffa dem. Ej heller någon, eljest någon brännande hetta. Ty lammet, vem är det då? Jo, det är Jesus. Som står mitt för tronen. Skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon. Tänk, Gud skall avtorka alla tårar. Det är alltså med mycket en bedrövelse vi ska ingå i Guds rike. Men Herren säger: jag är med er alla dagar in till tidens slut. För tiden tar slut. Vi förstår ju vad som håller på att hända på jorden idag. Men vi ska komma ihåg att människorna har inte så mycket makt som vi ger dem. Gud har bestämt vad som ska hända. Bara för att vi människor ska få frälsning och ha frälsning. Ty Gud är den som äger oss.
Gud är den som äger oss. Vi är Guds egendom om vi tror på honom. Inte hoppas på honom lite dunkelt, utan vi har tro på att det ska ske. Och det, vänner, ber jag att vi ska alla ta till oss. Herren har sagt i sitt ord, då är det så. Låt din heliga ande, Gud, verka i våra hjärtan, våra tankar och vårt sinnelag. Fyll oss med dig själv, Herre, så att du verkar nu, Herre, inte vi själva. Herre heliga ande, vi tackar dig att du verkar nu i Jesu Kristi Nazarens namn. Vi ska ta och fortsätta att läsa lite grann ur uppenbarelseboken här. 9:e versen i 7:e kapitlet. Sedan fick jag se en stor skara som ingen kunde räkna. En skara ur alla folkslag, stammar, folk och tungomål, stå inför tronen och inför lammet. Och de vore klädda i fotsida kläder och hade palmer i sina händer. Och de ropade med hög röst och sa, frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar som stod runt omkring tronen och omkring de äldste och de fyra väsendena, de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad och Gud. Och sa, käre barn, lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och starkheten tillhöra vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. Tänk, vänner, att få vara med om en sån sak. Få vara med och se och höra detta. De stod framför tronen. Tänk att vi ska få se Gud som han är. Det är ju ofattbart. Och det är nåd. Det är nåd, vänner. Det är inte förtjänst. Det är inte att vi har gjort något gott så att Gud skulle belöna oss för detta. Utan allt är av nåd. Det är en underbar sak som vi får se på. Onsdag är det 24:00, torsdag 7:30 och lördag 16:00. Om ni vill höra detta igen. Men vänner, se till att du är färdig och klar för uppbrott när den dagen kommer. Vare sig du dör först, din kropp dör, men se till att du är färdig och klar för uppbrott. Det är det viktigaste. Ha din sak klar med Gud bara. För det är evigt liv. Nu ska vi höra på en liten sång igen. Här får vi se.

0: Välkommen, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz. Och ikväll har vi bildningsnämndens ordförande Peter Jonsson här. Och så har vi Maria Lundholm här. Välkommen, kul att se dig.
1: Ja, men tackar.
0: Men Maria, det ska vi få reda på lite och sen ska vi väl prata lite om vad som händer i olika nämnder och sådär. Men varsågoda.
2: Tack så mycket. Och du ställde första frågan, Per. Vem är du, Maria?
1: Vem är jag? Jag är Maria Lundholm heter jag. Jag är ganska ny inom det här engagemanget. Jag bor i Vedum sedan lite drygt 5 år tillbaka. Och jobbar på Volvo Penta i Varafabriken. Det var lite kort.
2: Och du, innan du flyttade till Vara kommun så kommer du från Trollhättan?
1: Det stämmer. Det har jag bott större delen av mitt liv egentligen, så ja.
2: Men det är bättre i Vedum, eller?
1: Ja, men det tycker jag.
2: Ja. Du, Trollhättan är ju en hyfsat mycket större stad och större kommun än vad Vara kommun är. Det är lite skillnad.
1: Ja.
2: Förutom storleken då, ser du någon annan skillnad så mellan kommunerna?
1: Nej, men jag skulle väl säga att Trollhättan är ju en arbetarstad i själ och hjärta. Det är nog svårt att tvätta bort, tänker jag. Storleken som du säger, 60 000, lite drygt invånare, till skillnad från här. 16 är vi väl?
2: 16, något sånt. Nästan precis, ja.
1: Ja, precis. Arbetarstad till skillnad från landsbygd till större del här skulle jag säga.
2: Mm.
1: Det är väl den stora skillnaden. Och att man ju har högskolan i Trollhättan.
2: Precis.
1: Och det har vi ju inte här.
2: Nej, men vi har en folkhögskola. Det
1: vi
2: sitter
1: har
2: nu.
1: En folkhögskola.
2: Nej, jag får glömma.
1: Nej.
2: Men du har ju jobbat offentligt tidigare i Trollhättan.
1: Ja, det har jag gjort. Eller jag har jobbat inom offentlig verksamhet, inom olika verksamheter egentligen. Trollhättan stad är en av dem, men annars har jag jobbat inom Västra Götalandsregionen och jag har jobbat inom närhälsan, primärvården och så. Så att jobbat med offentlig verksamhet sedan 2008, innan jag började på Volvo Penta här nu för 3,5 år sedan.
2: Ja, just det. Och nu är du ganska ny, som du sa, i politiken i vår kommun. Men utifrån din erfarenhet som tjänsteman då i Trollhättan. Om vi ser på den kommunala verksamheten, har du hunnit uppleva några skillnader där i en större stad kontra en mindre kommun som var? Är det någon skillnad i hur arbetet går till och hur dialogen fungerar från politiker till politiker, mellan politiker och tjänstemän, mellan politiker och väljare?
1: Den första känslan här nu då, på den här lite kortare tiden, så tycker jag att man kommer ju väldigt nära tjänstemännen på ett annat sätt. Att det är ju en mindre kommun. Det är ju färre personer involverade. Så att jag tror att man är väldigt nära invånarna i besluten som tas och man är nära tjänstemännen, de som faktiskt ska utföra uppdraget. Så det skulle jag säga är den största skillnaden.
2: Mm. Ja, men det låter ju
1: kortare led helt enkelt.
2: Ja, precis. Mm. Att man lär känna kanske både de politiska kollegorna, tjänstemännen och i någon mån även invånarna då, på ett annat sätt.
1: Absolut.
2: Är Volvo ditt första jobb inom den privata sektorn då?
1: Nej, jag började inom privat verksamhet när jag hade studerat färdigt. Så att jag jobbade inom Midrock-koncernen först.
2: Ja, just det.
1: Så det var privat verksamhet. Men annars så större delen har det varit inom offentlig verksamhet då.
2: Ja.
1: Inom HR, men annars har jag jobbat med handel och försäljning och lite annat.
2: Får du båda delar då? Både den privata delen och den offentliga?
1: Ja, precis.
2: Ja, spännande. Fantastiskt kul att ha fått med dig som ny medlem i Moderaterna.
1: Tackar, tackar.
2: Och du tog ju faktiskt ett eget initiativ och hörde av dig till oss som parti.
1: Ja, men precis. Jag håller ju med er i era värderingar och tycker ju att ni jobbar väldigt bra med frågorna. Så att jag kände att i och med att jag jobbar inom privat verksamhet nu, så kände jag, vad kan jag göra för samhället i detta läget? Och då kände jag att nej, men absolut, jag kan ju involvera mig politiskt, tänkte jag.
2: Ja. Jättebra. Och det är ju det vi behöver. Kloka människor som faktiskt tar ett steg fram och som vill vara med och jobba och påverka för att vi alla ska få det så bra som möjligt.
1: Ja, och jag kan ju förstå att det kan vara utmanande för människor att engagera sig politiskt i och med debatten som är. Att det är tufft att vara politiker. Men också att det kräver ju sitt tid och sitt engagemang. Mycket ideellt arbete krävs. Och det är det jag kände att jag har utrymme för nu med utflugna barn och lite mycket tid till vardags.
2: Det tar vi till oss att det finns sådana möjligheter. Ja. Det kommer vi behöva nu i badrörelsen om inte annat.
1: Ja.
2: Jättebra. Ska vi köra en liten låt, Per?
0: Det tycker jag vi gör.

0: Hej och välkommen tillbaka. Du lyssnar till Radio Moderat i Vara och 87,8 MHz ikväll med Maria Lundholm och Peter Jonsson. Och vi får lite inblick i varför man blir moderat. Varför blev du moderat, Maria?
1: Nej, men lite som jag sa förut, att det stämmer väldigt väl med mina värderingar. Jag tycker det är viktigt att man tar ansvar för ekonomi, arbete och vård och omsorg. Och att ge människor möjlighet att växa och ta ansvar i sitt liv helt enkelt. Det tycker jag stämmer mycket väl med hur jag ser på hur vi bör göra.
2: Låter klokt. Du har bott här i några år i kommunen nu. Är det en bra kommun att bo i?
1: Det tycker jag. I början när jag flyttade hit så åkte jag ganska långt för att fixa olika saker och köpa målarfärg och ni vet allt när man har skaffat nytt hus och trädgård och allt vad det innebär. Och så efter ett tag så märkte jag att det mesta finns ju här i närheten.
2: Faktiskt.
1: Så det tycker jag är väldigt fascinerande, att vi har sån bredd av möjligheter här.
2: Mm. Ja, men absolut. Du saknar inte Trollhättan så mycket då?
1: Jag saknar vattnet och slussarna och promenaden längs med det. Så hade jag kunnat flytta hit det hit så hade det varit optimalt.
2: Ja, det kan vi inte konkurrera med. Vi har ju Afson i och för sig då, men det kanske inte går att jämföra med Trollhättan kanal.
1: Kanske inte riktigt.
2: Nej, men vi har mycket annat.
1: Ja.
2: Du fick ju ganska snart, när du kom in så fick du ju ett nämndsuppdrag inom det området som du har jobbat med.
1: Ja.
2: Som ersättare i socialnämnden.
1: Mm.
2: Hur känns det?
1: Jo, men det känns bra. Jag känner mig väldigt trygg i och med att jag har också jobbat som undersköterska och habiliteringsassistent och som sagt har jobbat med kompetensförsörjning och personalfrågor och liknande inom vård och omsorg, inom offentlig verksamhet, så känner jag mig väldigt trygg med uppdraget som ska utföras. Sen behöver jag känner jag mig ändå ny på jobbet.
2: Jo, men så är det ju. Det tar ju en stund innan man kommer in i dels hur det fungerar rent organisatoriskt. Nu har du med dig mycket i och med att du har jobbat i offentlig sektor sedan tidigare. Men det är klart att mycket ser olika ut i olika kommuner. Och frågorna är ju såklart helt unika.
1: Ja.
2: Är det den sociala biten, är det ett område som även på sikt känns mest rätt för dig inom politiken, eller är det någonting annat som lockar mer?
1: Nej, men nu är jag en sån person som tycker om bredden av olika saker, så det finns många frågor som engagerar mig, så är det. Men vård och omsorg, det är ju, där känner jag, det är ju verkligen min hemmaarena. Sen är det ju, jag menar, arbetsgivarfrågor, många andra saker engagerar mig. Ja. Men detta är verkligen min hemmaarena, det skulle jag säga.
2: Då har du hamnat rätt.
1: Ja.
2: På många sätt.
1: Det får vi tro.
2: Ja. Du, om vi pratar viktiga frågor, både kommunalt, men jag tänker även, eller både lokalt, men även nationellt. Men om vi börjar med lokalt i Vara kommun. Vad ser du som viktiga frågor att hantera framåt? Det behöver ju inte vara nya saker, det kan ju vara sånt som vi redan gör, men som vi behöver fortsätta att göra eller kanske utveckla.
1: Ja, alltså jag ser ju att vi har gjort väldigt mycket bra, men vi ska fortsätta, absolut. Jag tycker att vi ska tänka väldigt klokt kring vår budget och de prioriteringarna vi gör. Det är superviktigt att vi håller i ekonomin. Viktigt att vi fortsätter att sätta bra mål för våra verksamheter och följa upp dem på ett klokt sätt. Så jag tycker vi fokuserar på väldigt bra saker i kommunen.
2: Ser du något som du som återigen hyfsat ny kommuninvånare då ser att det här har vi inte i Vara, det kanske vi skulle försöka på lite sikt att utveckla eller få igång? Något som man kan sno från tidigare erfarenheter? Så.
1: Nej, men jag tror alltid alla kommuner har utvecklingspotential, och vi står inför liknande utmaningar som andra landsbygdskommuner gör. Men också nationellt att ta kommande. Hur gör vi så att vi använder vår kompetens på bästa möjliga sätt med de resurser som vi har, helt enkelt? Så det tycker jag att vi hela tiden ska fortsätta bevaka och fundera över. Vilka möjligheter finns det utifrån den digitala utvecklingen? Hur kan man jobba på toppen av sin kompetens varje dag? Hur ser vi till så att rätt personer gör rätt saker? Och kan vi underlätta eller ge bättre förutsättningar på något sätt rent organisatoriskt? Och hur fördelar vi arbetet i vardagen och sådana saker? Ge människor rätt förutsättningar helt enkelt.
2: Ja, det är många kloka saker. Om vi i kommunen så är det ju mycket praktiska frågor, kanske inte alltid så mycket ideologi. Någonstans så har vi med oss ideologin i grunden såklart, ofta är det praktiskt. Men går vi på Riks så blir det ju ofta mer ideologi. Och det ser ju inte så där jätteljust ut för våran sida i opinionsundersökningarna nu. Förvånande nog, för det har ju ändå gjorts, tycker vi moderater, mycket bra de senaste åren sedan det blev det styret som vi har nu. Men det ger ju inte riktigt utslag i opinionsundersökningarna. Och det behöver vi ju jobba med de här månaderna som är. För vi vill ju verkligen att de som nu sitter i regeringen faktiskt får sitta kvar. Och får minst 4 år till. Och det är frågan om vi ska ta oss an det på ett bra sätt. Och hur kan vi som lokala på bästa sätt påverka även Riks?
1: Nej, men jag tror att vi i invånardialogerna som vi har och allt har i vardagen behöver ta med det perspektivet också och påminna om. För att vi har ändå uppnått så otroligt mycket av det som vi lovade under de här åren. Och det nu, vi människor överöses ju av mycket information och det är lätt att glömma det som faktiskt är levererat och gjort.
2: Precis.
1: Så jag tror att det är nog bra om vi försöker hjälpa till och påminna om faktiskt. Vi ska såklart fokusera framåt och vad vi ska göra framåt. Självklart. Men det vi har lovat, det har vi ju levererat på.
2: Ja. Och just det budskap tror jag, precis som du säger, att det är jätteviktigt att få ut. För ibland är historiken ganska kort.
1: Men vi orkar inte komma ihåg 4 år.
2: Nej, man gör inte det. Nej. Men det finns ju väldigt mycket fakta att plocka fram som faktiskt talar till våran fördel. Inom de stora områdena som ekonomi, som rättssäkerhet, som migration. Där vi skulle få en helt annan politik om vi fick ett vänsterstyre. Och det är ju inte bara socialdemokratin, utan de ska ju i så fall ta hänsyn till Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har totalt olika uppfattningar inom de områdena mot vad både vi har och egentligen även mot vad Socialdemokraterna har. Så att det skulle bli väldigt rörigt.
1: Jag är väldigt orolig också för hur de ska samordna sig i så fall. Det är det jag också känner.
2: Ja, den planen verkar ju inte finnas och de vill inte toucha den frågan heller.
1: Nej, det är lite stökigt som du säger.
2: Det är lite stökigt. Vi tar lite musik istället för stök, tycker jag.
1: Ja.

0: lyssnar på Radio Andrat i Vara 87,8 MHz. Maria Lundholm och Peter Jonsson. Och vi ska väl titta lite på vad som händer i våra nämnder också, eller hur är det, Peter?
1: Vi tänkte det. Nu har vi pratat en del om Maria, och vi har pratat en del om politiken på lite större plan, både i kommunen och nationellt. Men om vi bryter ner de båda nämnderna som vi jobbar i, så har vi precis avslutat gymnasiets andra valomgång som tog slut nu den 15 maj. Där har vi helt färska siffror som ser riktigt bra ut. Vi har ju haft en bra trend de senaste åren med ansökningar till Lamas gymnasiet. Vi hade, om vi backar några år, så hade vi 2022 139, året är efter 162, sen har det fortsatt uppåt och i år så landade vi på 183.
2: Wow!
1: Ja, det är bra. Det är riktigt bra. Och det är ju rekord sen. Ja, hur långt ska man gå tillbaka? Per, det kan du nog bättre än mig, men 00-talet någon gång kanske, innan dippen kom då 11-12. Någonstans där.
0: Mm. Ja, jag kommer inte ihåg siffrorna heller, men det var ju en tid när vårt gymnasium var ifrågasatt, och det var ju du en av de eldstjärnorna som verkligen såg till att rädda vårt gymnasium, för det fanns ju ett socialistiskt styre på den tiden som ville helt enkelt ta bort våran fina gymnasieskola, så där har det ju verkligen gått åt rätt håll.
1: Ja, och vi såg ju både du och jag och många andra möjligheter när dåvarande styre bara såg bekymmer. Det antalet sökande som vi har nu, det var ungefär vad dåvarande styret trodde att man skulle kunna ha totalt sett på gymnasiet i Vara. Och nu har vi närmare 500 elever istället för någonstans under 200 som det prognostiserades på den tiden. Så det är ju jättekul. Sen får vi se, nu vet vi inte hur det är med behörighet, och vi har några linjer, ska vi säga, där vi har fler sökande än vad vi har platser. Men att det är så många som väljer att söka våran skola, både från vår egen kommun och från flera grannkommuner, är ju jätteroligt och ett bevis på att skolan gör ett jättebra arbete och att det är en bra verksamhet. Det är ju det som gör att folk faktiskt söker sig dit.
2: Ja.
1: Sen händer det en del i våra skolor i övrigt. Vi håller på för fullt med lässkolan och har gjort i ett par år. Nästa steg när det är färdigt sen, det är skolgårdarna, både kring lässkolan, runt parkskolan och även emellan där då det som heter anpassad grundskola som ska in där. Vi har just nu ingenting, nu är det en byggarbetsplats, men tidigare var det kulturskolan och längre tillbaka så var det ju prästgård. Hela vägen därifrån parkskolan, anpassad grund och upp till elevskolan blir nya skolgårdar, förutsatt att vi fattar beslut om det på budgetfrågan i juni månad då. Men än så länge så finns det väl inga skiljelinjer emellan politiken, utan det kommer ju sannolikt att gå igenom. Sen byggs det på fler ställen för oss, men inte i våran regi, och det är Akelius-projektet. Det som heter Akelius Foundation, som drivs av fastighetsmogulen, får man kalla honom, Roger Akelius, som tog beslut för ett och ett halvt år sedan ungefär att starta ett skolprojekt i våra kommun.
2: Som vi är otroligt glada och stolta över.
1: Verkligen. Mm. Och som har målet att vi ska stärka kunskapen kring matematik och språk bland våra elever. För att i slutändan få flera behöriga då för gymnasiet. Och det har kommit in en bonus som inte var med i avtalet från början. Och det är att man håller på och i ordning ställer en, kan vi kalla det för en pilotlokal i en fastighet i våra tätort. Som ska bli utgångspunkt för personal, och där man även då ska ha de här mattestationerna. Man tänker mycket på att man ska lära matte inte bara utifrån en bok eller en dator, utan med hjälp av fysiska hjälpmedel. Mattestationer som man kallar det för då. Och då är det här en slags pilotlokal som ska stå klar i sommar.
2: Det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt. Det kommer bli jätteroligt att följa och se vad det här leder till. Något helt nytt. Och i och med att det är helt nytt, inte bara för oss utan även för Akelius, så får man ju ta steg för steg. Vi vet inte riktigt hur det kommer att se ut, men vi gör det tillsammans, och vi har avstämningsmöten en gång i månaden ungefär. Så det är riktigt spännande. Och kul att Vara kommun fick chansen att vara med där. Det var lite kring skolan. Kring ditt häng, Maria, så har det varit en del diskussioner och skriverier både i pressen men även i sociala medier kring det här med hjälp och kring matinköp för äldre.
2: Mm-hmm.
1: Och det har varit lite olika bilder av verkligheten och vad som gäller. Men hur är våran bild? Hur är majoritetens bild av den här frågan? Vad tycker vi är rätt och riktigt?
2: Men våran bild är ju att vi såklart vill att våran personal utför rätt typ av arbetsuppgifter. Och vi med våra begränsade resurser så behöver vi vara modiga och pröva andra grepp. Ett annat arbetssätt, metod för att möta invånarnas behov. Och därför så väljer vi att gå på den här vägen, precis som andra kommuner har valt att göra. Och vi följer ju såklart SKRs instruktioner och tips och råd om hur detta ska gå till.
1: Mm.
2: Och det är ju inte så att någon kommer stå utan mat, utan det här är ju en väg, en möjlig väg in till att kunna stötta kring de här frågorna.
1: Mm. Och det handlar ju inte om att försämra, utan det handlar om att göra på ett annat sätt.
2: Absolut. Och jag menar, vi får ju lära oss tillsammans. Det är ju så.
1: Ja.
2: Mm. Och det är inte så att någon kommer sitta själv med detta, utan vi är ju stöd kring detta.
1: Ja. Precis. Du, en halvtimme går fort.
2: Ja, det var väldans.
1: Tack så mycket för det här samtalet och jag ser fram emot att jobba tillsammans med dig i fortsättningen och inte minst i den kommande valrörelsen när vi ska ut och möta våra medborgare.
2: Ja, det här ser jag fram emot. Spännande.
1: Kul. Tack för idag.
2: Tack.

0: och utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
3: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
4: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här.
6: Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
6: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Men wow, vad mycket tyger.
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
12: yeah! Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
4: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
5: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
3: Måste man inte tejpa något alls?
4: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
13: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
14: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
15: Din gröna lösning.
16: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
17: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med ett smidigt inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
18: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
19: Här är några höjdpunkter.
18: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
19: Se tractor pulling i Freedom Hall.
18: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
19: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
18: Boka din plats på saxentours.com.
19: Saxen Tours.
18: Ge dig minnen för livet.
20: Tillbaka till musiken. God kväll. Klockan har blivit 9.
21: Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigen och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
12: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
19: Du ser ingen pigg ut i detta.
20: Allt är så trist och tråkigt.
19: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
21: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
19: Fina fisken vet du.
20: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
22: Det var jädrasäkert pangvärr vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
23: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
24: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
4: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
6: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
10: Kap, svets, slip och bult.
11: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
12: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
13: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
16: Konsil Studio.
17: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
1: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
2: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det är bara som
3: bara funkar. Och nu, tillbaka till musiken. Så

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
8: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
16: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
17: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
16: Du vet att jag fortfarande är smidig.
17: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
16: Tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
17: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
16: Du får gå hem nu Simon.
17: Klomadäck och följ.
16: I Vara.
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
20: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
21: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
0: Måla om hemma.
1: Köp färgen hos din lokala Excel byggbutik.
22: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
23: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
24: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
25: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det var hundan, var det svettas, Börje?
5: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
4: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
6: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
5: I love Lövene Bil.
7: Känner du doften, Rickard?
8: Mm, det där är sommar på riktigt.
7: Nygrillat, kvällsol och någon som säger... Ta en bit till.
8: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
7: Vi på Elon har grillar för allt från vardags.

0: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Cause I gotta have faith.
1: Radio 3B, en västsvensk kanal.